Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.

festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

Subsets a Endling a potom Jarmite But Dawn od Arun Sood a Angeline Morrison otvorili dnešné vydanie Pomalej hudby FM. Pri opočúvaní vás víta Daniel Baláš.

bol Alex Manson v remixe, ambientnom remixe, ak ste náhodou nepostreli, Good Mooda, a predtým David Kolar a jeho Requiem for Uncle. V ambientných náladách ešte chvíľu ostaneme, ale budú to pestré aj gitarové ambientné nálady, napríklad v podaní Tacoma Park Davida Murphyho či Andrew Tuttleho.

Andrew Tuttle, Michael Chapman, David Murphy a Tacoma Park sa o vás starali v predošlých tých pár minútach ambientného, gitarového čohosi. No, nie, že by som to nevedel definovať, ono sa tomu hovorí ambient Americana, lebo sú tam gitary, sú tam syntiaky a sú tam aj také efekty, ktoré dodávajú tej hudbe priestor, podobne ako v nasledujúcej nahrávke od Williama Tylera.

pomalej hudbe FM Dirty Column a Lucas Elliot a ukážka z albumu Renascent All They See Is Fire vyšiel len pred niekoľkými dňami a predtým Kuesa a Paulina Chrastina a skladba Nova a toto je Daniel Lanois.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM.

Belladonna Nocturne je nový a podľa mňa veľmi dobrý album Daniela Lanoa, veterána na hudobnej scéne, ktorý sa ťažko definuje, ale skôr v jeho hudbe nájdete niečo ako pokoj a hĺbku, než čokoľvek iné. Steel Mill je zo záveru albumu Belladonna Nocturne. Počuli sme aj Michaela Brooka a jeho Cobalt Blue z roku 92. Na tento album som si spomenul, pretože vychádza v reedícii, doplnený aj o liveku. No a potom nový single, posmrtne vydaný single Johna Hassela, Blue Baya, ktorý ohlasuje jeho dokonca nový album, takže John stihol zanechať po sebe materiál, ktorý v októbri vyjde aj v celej krásnej nejakej 50-minútovej dĺžke. Pokiaľ už spomínam tie posmrtné single, tak dočkali sme sa jedného aj v súvislosti s nebohým Ryuichim Sakamotom. Vydáva ho Alva Noto, a teda Karsten Nikolaj, a jeho názov je Conversation Free.

malej hudbe FM Andy Catlin a jeho novinka pod pseudonymom Cosmic Hypnotic The Astral Co. A predtým Pizza Hotline a Endless Corridors. Je to v podstate ambientná hitovka, čo poviete. A to je niečo veľmi zvláštne, zvláštna hudobná disciplína, lebo ambient, teda aspoň podľa tej definície Briana Eana, má predovšetkým nevyrušovať, slúžiť len nejako prostrediu a dotvárať ho. No a to je v podstate ako keby, takmer ako keby sme boli obklopení tichom. Takže ambientná hitovka, nie že by také neexistovali, veď aj samotný Brian Eno ich má v repertoári, ale nie je úplne jednoduché ani ju spraviť, ani ju zadefinovať. Pizza Hotline, Endless Corridors, Ambient Mix, ale podľa mojej skromnej mienky takúto nejakú vágnu definíciu splňa. Poďme teraz k exotike, vrátime sa do roku 2023 k EPčke Quasr projektu Scheherazade, toto je Košiš.

We Are The Music Makers, to bol Aphex Twin a ukážka z jeho Selected Ambient Works 85 až 92. Hrali sme si aj Henryho Mancinyho a jeho Luyon a taktiež Johna Barryho a Theme from the Deep. V pomalej hudbe FM, teraz John Cale.

Rio de Janeiro a Janeiro. Než by som sa pomýlil, alebo že by sa Rože pomýlil, tak tú piesen zamýšľal a nazval, je z albumu Carryman 2, ktorý vyšiel pred dvomi rokmi. Predtým Utopaná ryba a Utopená ryba a Maťkovia z rokov 82 a 86 je výberovka, ktorá sa dočkáva v týchto dňoch svojej reedície. No a predtým ešte John Cale, čiže album Artificial Intelligence zastúpený skladbou Dying on the Vine. Treba pre úplnosť doplniť jednak, že album vyšiel v 85. roku a jednak, že sa na jeho nahrávaní podielal aj Larry Sloman. Pred nami sú záverečné dve piesne dnešného vydania Pomalej hudby FM. Daniel Baláš ďakuje za pozornosť, lúči sa s nahrávkou Senko Namčilak v úprave 808 State, no a potom nahrávkou Igora Bázlika a Milana Lasicu a Juliusa Satinského na Miami. Majte ešte pekný zvyšok víkendu.

0: Už mám dosť tej nekonečnej nudy na palube zámorskej jachty. Späť k prírode! Poďte, Jennifer, a nezabudnite si plavky!
1: Báječné, voľa. Tento kúsok mora ma stál $1,000. Člap, člap. A ešte som musel zložiť aj jedny funglnové sandále.
0: To je vodička, čo? Aha, to je život, čo? Aj. Pozdravujem ťa, rodná Florida.
1: Počúvajte, Teddy, nevadí,

0: preboha, zvoní telefon.
1: Zdvihnite to, asi ma volajú z golfu.
0: Haló? How do you do, Mr. Golf?
2: Ježišmária, to je moja žena.
1: No, pozdravujem, my lady.
0: Haló, Gabi?
1: Prosím?
0: Že deti potrebujú peniaze na tepláky? Ha, nedaj sa vysmiať. My sme multimilionári. Kúpte si, čo chcete, drahí. Kúpte si súostrovie. Lago di Argentino. Na večeru môžu byť halušky.
3: Pomalá hudba. Pomalá hudba. S Danielom. S Danielom. Balázs. S Danielom. Balázs. Balázs.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
5: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Black Honey a predtým aj Peggy Goo u nás vo festivalovom rádiu FM. Ja som Andrej, prajem vám peknú nedeľu, som rád, že ste s nami. Je 6 minút po 10. do 14. budeme spolu. Nech sa príjemne počúva.
1: Alone in Central Park when

0: Áno, áno, toto je novinka od Laru, volá sa to Lose Myself, to je ďalšia pieseň, ktorá sa objaví na novej platni Old Flames, ktorú kapela Laru vydá 6. novembra. Zostávame pri novej hudbe, aj pri nových albumoch. Jeden z tých nových albumov si vypočul kolega Daniel, no a chcel by vám o ňom niečo povedať.
1: Album týždňa Man, Woman, Chainsaw, Cannonball.

Druhý retro moment v tvorbe Man, Woman, Chainsaw prináša akási teatrálnosť, snaha prepojiť hudbu, život a svet fantázie a pritom veľmi civilne. Sú to gestá pripomínajúce raného Cave'a z Birthday Party, Michaela Elena z The Wolfgang Press či Jarvisa Cockera v Pulp. Zoberme si Led Zeppelin. Môžeme ich obdivovať, môžeme ich dokonca vedieť zahrať a zaspievať, ale nemôžeme byť nikdy ako oni. A čím skôr sa kapely s takým niečím vysporiadajú, tým pre nich lepšie. Hovorí o vzoroch a odpútavaní sa od nich basgitaristka a speváčka Vera Lepenen pôvodom z Fínska. Tretia sympatická črta hudby Man, Woman, Chainsaw je takmer zabudnuté umenie práce s dynamikou vo všeobecnosti. Asi hudba tzv. Loudness Wars prehrala. Nahrávky sú napumpované ako plná plienka. Man, Woman, Chainsaw v tomto smere ale pôsobia doslova ako balzam na dušu. Vedia hrať ticho, vedia hrať hlasne a vedia hrať niečo medzi tým. Napríklad v piesni Lighter, kde sa vyznávajú zo svojho obdivu ku kapele ABBA. Man, Woman, Chainsaw sú prísne vzaté rocková hudba, aká mohla vzniknúť pokojne i na prelome 70. a 80. rokov a nie je na tom vonkoncom nič zlé. Naopak, nalepkovať novými žánrami za každú cenu len minimálne zmeny alebo zmeny nie k lepšiemu, len aby vznikal dojem, že ideme si v akomsi strašne zaujímavom hudobnom vývoji, tomu kapela rozhodne neholduje. Man, Woman, Chainsaw, Goddamn, Lizard Man.

0: jen aby sme nezústali sami, môj bratře.
1: Na budúci víkend sa v Moravanoch nad Váhomko na festival Hradby samoty. Zaznie tam naživo aj muzika od Future Sound of Petržalka. Výborný track Bratře sme si dali tu v Rádiu FM. Inak koncerty slovenských a českých interpretov vám ponúkame celý tento víkend.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Rádio FM s Andrejom.
6: Počúvaj, čo chceš.

0: Takto nejak začínala severoírska kapela Two Door Cinema Club. Z ich debutu z 2010. sme si zahrali pieseň Undercover Martin. Tu v rádiu FM doznela 10 minút po pol 11. Pozor, pozor, dnes veľmi teplo. Teplota od 28 po 37 na juhu a juhozápade Slovenska. Na severe môže aj sprchnúť, prípadne môžu byť búrky, ochladenie by malo prísť zajtra, tak ešte ten dnešok treba nejak vydržať, 37 je naozaj veľa. To len tak pre informáciu, ale chcem povedať, že na budúci týždeň sa bude konať opäť veľa skvelých akcií, stále trvá leto, festivaly sú v plnom prúde, aj tradičné podujatia budú. Pozve nás teraz David Zahradníček.
1: Infolist FM.
2: Budúcu sobotu sa na Pezinskej v Čelnici koná prvý ročník festivalu Zrkadlenie. Čakajú na vás vystúpenia viacerých skupín, hudobníkov a hudobníčok. Hudobný program doplňa diskusie, výstavy, prednes poézie a premietanie filmu Amanita. Festival Zrkadlenie otvára svoje brány budúcu sobotu o 14. hodine.
1: Infolist FM.
2: Novinkou na slovenskej festivalovej mape je aj festival Vanabr, ktorý sa začína budúcu sobotu na bratislavskej lodi Pink Whale. Organizačný tím sľubuje viac ako 10 vystúpení a popri hudbe sa môžete tešiť aj na iné druhy umenia. Festival Vanabr začína najbližšiu sobotu o 15. hodine.
1: Infolist FM.
2: Banskobystrické kultúrne centrum Záhrada si pre vás budúcu sobotu pripravilo festival náhradného rodičovstva. Viac o podujatí povie Andrej Polakovič.
3: Pozývame vás s nami osláviť náhradné rodičovstvo a nenahraditeľný vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Spolu oslávime všetkých adoptívnych a pestúnskych rodičov a všetkých tých, ktorí vychovávajú deti, ktoré sa im nenarodili. Oslávime tiež všetky deti, ktoré vďaka novým rodičom uverili v hlboké vzťahy. V programe odznejú príbehy tých, ktorí to už urobili, ale aj tých, ktorí v novom rodinnom prostredí vyrástli na krásnych dospelých. Ďalej bude v programe workshop k terapeutickému rodičovstvu, premiéra filmu, poradňa nielen o adopcii, aktivity pre deti i neformálny čas pre rodiny.
2: Festival náhradného rodičovstva štartuje budúcu sobotu o 10. hodine.
1: Infolist FM.
2: V stanici Žilina Záriče sa najbližšiu sobotu koná 5. ročník podujatia Ukrajinský deň v Žiline. Môžete sa tešiť na remeselný trh a bohatý hudobný program. Ukrajinský deň v Žiline sa začne budúcu sobotu o 15. hodine.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo.

Už aj 20 rokov bude mať tento track. Je z 2007. Jack Peniate a volá sa Second Minute or Hour. No a my teraz ideme k modernej, a respektíve chcem povedať súčasnej hudbe. Z toho roku 2007 ideme do roku 2026. Asi pred mesiacom vydala americká hudobníčka Earth Eater nový album. Nazvala ho Heavenly Body. If I'm in the bottle, you're the message. No a z tejto platne si zahráme pieseň Hers Before Hers.

Áno, áno, je to tak. Festivalové Rádio FM aj 3 minúty po 11. Andrej vám praje peknú nedeľu. Tento víkend v Rádiu FM ponúkame záznamy koncertov slovenských a českých interpretov, to viete. Už sme vás zobrali na koncerty Dukly, Tolstoj, zahrali aj Bene a Video Dave včera. Teda boli sme na minuloročnej pohode aj na podujatí Radio Wave Checking Showcase. No a teraz ideme opäť do Česka na minuloročné podujatie, konalo sa takto v auguste. Radio Wave Special Evening. Zahrala na tomto podujatí aj 6 člená, na koncertoch dokonca 7 člená. Českobudejovická psychedelicko-krautroková kapela Seaček. Tak nech sa páči, celý ich koncert tu v Rádiu FM.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

0: aj Český rozhlas, konkrétne Rádio Wave, má niečo ako je naša Pohoda FM Live. Volá sa to Rádio Wave Studio Sessions. No a v rámci tohto konceptu takto pred rokom v štúdiách Rádia Wave zahrala aj kapela Seacheck. Ich koncert sme si dali v celej dĺžke v rámci nášho víkendu so slovenskými a českými interpretmi, respektíve s koncertami slovenských a českých interpretov. Ďalší koncert si dáme po 13. Pôjdeme opäť na Slovensko, na Pohodu, kde minulý rok vystúpila kapela Bad Karma Boy. Zostaňte s nami.
1: Moc ďakujeme. My sme kapela Seacheck. Ďakujeme Bioné rádiu, aby sme veľmi mohli zahrať. Ďakujem.
0: O 12 minút bude 12. Chystáme správy. Andrej vám praje peknú nedeľu.
2: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Užij si s nami leto. Počúvaj festivalové rá...

0: čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na maďarskej diaľnici M3 v noci havaroval autobus s poľskými turistami. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Popoludne bude jasno až polojasno, 28 až 37 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Nehoda poľského autobusu na diaľnici v Maďarsku si vyžiadala najmenej 12 obetí. Všetci cestujúci boli občanmi Poľska. Autobus sa vracal z púte v Bosne a Hercegovine. Podľa maďarskej polície zišiel z rovného úseku diaľnice do priekopy a prevrátil sa. Vodič pravdepodobne zaspal za volantom. V autobuse sa nachádzal aj druhý vodič a celkovo 57 cestujúcich. Zranení na teraz ostávajú v nemocniciach vo východnom Maďarsku. Minimálne 7 ľudí je ešte stále v ohrození života alebo ťažko zranených. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že je za potenciálnu dohodu medzi ním a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Ich komunikácia však podľa slov predsedu SNS viazne a preto trvá na tom, aby sa novým šéfom Envirorezortu stal súčasný štátny tajomník Filip Kufa.
2: No v tejto situácii je to nemenné, ale ešte raz poviem, že my sa pokúsime dôstojne určite s premiérom rozprávať o tom, aby sme našli aj tú pozíciu vo vzťahu k pánovi podpredsedovi vlády Tarabovi, pretože je súčasťou koalície.
1: Andrej Danko v televízii JOJ24 zároveň povedal, že jeho nominant Tomáš Taraba pôvodne nevylúčil možnosť odísť do diplomacie. Minister životného prostredia to však pred pár dňami poprel. Dohoda na tom, kto bude viesť ministerstvo spadajúce pod kontrolu SNS, podľa Andreja Danka ovplyvní aj rokovania o podobe budúcoročného rozpočtu. Ukrajina v noci zaútočila stovkami dronov na územie Ruska. Pri jednom z najväčších vzdušných úderov Kyjeva od začiatku vojny zahynulo najmenej 6 ľudí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zneškodnilo 822 ukrajinských dronov, pričom približne 600 z nich smerovalo na Moskvu. Ruské raketové a dronové útoky si naopak vyžiadali najmenej 5 obetí na Ukrajine. Útoky hlásili z Kyjeva, Záporožskej, Chersonskej či Donetskej oblasti. Vzdušné sily ozbrojených síl pomáhajú hasičom pri likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v ťažkodostupnom teréne v oblasti Súľovských skál v okrese Bytča. Požiar, ktorý včera popoludní zasiahol lesný porast pod Popradským plesom v Tatranskom národnom parku, sa cez noc ďalej nerozšíril. Správa TANAPu a hasiči miesto monitorujú. Popoludní bude jasno až polojasno, neskôr lokálne až oblačno a k večeru na západe a v Žilinskom kraji ojedinele prehánky a búrky. Teplota od 28 stupňov v niektorých dolinách do 37 na juhozápade. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 30 km/h.
0: Rádio FM s Andrejom.

Envy. Toto je britský DJ a producent Jack Lewis Latham, známy ako Jam City. Vo svojom produkčnom repertoári má interpretov ako Kelala, Olivia Rodrigo či Lil Yachty. Doznela novinka My World, 12 minút po 12. Teraz nedelná chvíľka poézie s Mirkou Abelovou. Len pripomínam, že počas letných prázdnin si dávame reprízy.

0: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Len nedávno mojej dnešnej hostke vyšla ďalšia nádherná básnická zbierka. Za svoj aktívny spisovateľský život ich už napísala toľko, že keby sme mali všetky jej knihy menovať, zobralo by nám to polovicu tejto 10-minútovej relácie. Spomeniem aspoň posledné dve jej knižky, s ktorými trávim po večeroch veľmi pekné a silné momenty, Silva Rerum a tá druhá najnovšia Rarum Priesvitnosť. Tí, čo sa trošku orientujete v súčasnej poézii, viete, že reč je o nositeľke ocenenia Zlatá vlna a jednej z našich najvýznamnejších a najprekladanejších poetiek Mile Haugovej. Milá, Mila, vitaj, ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne, myslím, že som už dávnejšie nebola v rádiu FM, takže pozdravujem všetkých poslucháčov, aj tých, ktorí milujú poéziu, aj tých, ktorí nie, možno sa im niečo z toho, čo budeme spoločne tu rozprávať a čítať, aj trochu dotkne hlbšie.
0: A ja pozdravujem tých, čo nemajú radi poéziu a musí ho počúvať každú nedeľu. A veľmi sa z toho teším. Mila, Silva Rerum síce nie je priamo zbierka básní, je to mix tvojich snov, zápiskov, kuskov esejí, básní, spomienok, ale je obrovské potešenie si tú knižku čítať, takže ja sa jej chcem dotknúť v tejto relácii.
1: Áno, celkom spokojne.
0: Ja som si teda už naozaj dlho nepodčiarkovala vetice ruskou v knižke, ale musím sa priznať, že tu som to urobila, ja som ti to vonku ukazovala. Poézia preteka tvojimi textami, aj keď nemusí ísť priamo o básnickú zbierku. Si poézia ty sama, alebo celý tvoj život, alebo to, ako ho prežívaš a vnímaš, alebo to, ako ho zapisuješ.
1: Mirka, teraz si sa spýtala 5 vecí za sebou idúcich, ktoré
0: môžeš
1: sa stupňujú ďalej. A poviem ti to asi tak, že ja som blíženec, tak všetko prežiť, ako keby všetko keby bolo tak zdvojené u mňa. Takže mám také obdobie, kedy som vyslovene, že poetka, to je to obdobie, v ktorom príde báseň a chce byť napísaná, ja ju píšem. A potom je obdobie, v ktorom musím byť dcéra, mama, milenka, manželka, stará mama a tiež napríklad občianka, že musím ísť do banky. No a keď už dlho trvá toto obdobie bez poézie, tak potom si poviem, a milá, nežiješ teraz svoj život básnicky, a vtedy sa začnem správať ako vtáčiky, začnem si robiť také básnické hniezdo, začnem svoj písací stôl, v ktorom mám 9 takých zásuviek a tam sú denníky, tam sú zuby detí, tam sú vlasy, tam sú CDčka, tam sú pera staré, okuliare, fotografie, pozdravy, rukopisy a tak, a v tom sa začnem tak prehrabávať a akoby nejakým spôsobom by som sa chcela dostať do tej ďalšej knihy. Aj názov knihy svojej ďalšej vždy vyberám z nejakého verša z predchádzajúcej knihy.
0: Čo píšeš ty sama radšej? Básne alebo prózu?
1: Básne. Básne, nie že radšej. To by som tak nenazvala, že radšej pri básniach som tak viacej v sebe a viacej som si istejšia. Teraz keď som písala tú poslednú autobiografickú kvázi prózu a vyšla u Kaliho Kertesa Bagalu s nádhernou väzbou od Martina Mistríka, tak som mala problém udržať tých 350 strán v hlave. Tých svojich 87-8 proste strán, ktoré nie sú ani zaplnené celé, proste si to celé tak viem v hlave udržať tú básnickú zbierku a viem s ňou aj pracovať, a tu ale vždy mi veľmi pomôžu aj redaktori, aj proste vydavateľ, aj všetci, takže nakoniec som bola s knihou, môžem povedať aj také slovo, ktoré sa teraz nepáči mnohým, ale som bola spokojná.
0: Tá tvoja najnovšia zbierka Rarum vyšla len nedávno a opäť v nej prehlbuješ svoju poetiku. Opäť za ňu podľa mňa získaš veľmi pozitívne ohlasy, možno aj nejaké ceny, aj keď viem, že na tom až tak nezáleží.
1: Ešte čo, nepíšeme pre ceny, ale
0: jasné,
1: ja zase nebudem klamať, poteší to.
0: Ako k tebe prichádzajú tvoje metafóry a obrazy? Teda okrem snov, lebo tie sú explicitné.
1: Ano, však si videla, som zapisovala zo sna, niekedy prejdem do básne. Ako prichádzajú? No vieš veľmi dobre, že keby toto veci vedeli, tak bola by psychológia a jej umelá inteligencia dokonalejšia. Keby sa vedelo, že ako to vlastne vzniká. Sa mi zdá, že my, keď o tomto rozprávame, že akoby len tak napodobňujeme vlastne náš mozog. Ale to hlboké vnútorné, to prepojenie tých miliónov, miliárd, proste neviem, koľko je tých synopsí a tých všelijakých rôznych spojení, ktoré, že sa rozprávame s dcerou a teraz si povieme vec, ktorá sa stala pred 20 rokmi a ju napadne meno mojho bývalého žiaka. A takýmto týmto spôsobom zniekadiaľ, čo som aj ja, aj nie ja. Je to všetko, čo bolo predo mnou, aj všetko, čo som si ja uvedomila počas môjho života. A z toho nejakým spôsobom potom sa vynárajú, akoby to je také dobré slovo, že vynárajú. Vždy taký začiatok básne, alebo aj nadpis. A potom buď to pokračuje ďalej s tými asociáciami, alebo nepokračuje. Alebo potom je to básne, ktorá je ala prima, to znamená, že naraz napísaná a neviem v nej vymeniť ani jedno slovo. Alebo potom sú také básne, ktoré ešte aj intelektuálne potom spracovávam a tie potom sú také reťazenia básne, že volám ich, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale vždy sú tie texty také kratšie, spojené dohromady. Málokedy vznikne taká dlhšia, hutnejšia báseň. To je taká zvláštna vždy nejaká vec, ktorá prichádza skoro vždy z minulosti. Ja som raz vyhlásila, ja nie som botanik, ja som kvet, ja mám poľnohospodárske vzdelanie, teda prírodovedné, tak som takúto metaforu použila, že nie som ten, ktorý to skúma, ale tá, ktorá proste kvitne, čiže keby som to možno nejako skúmala, ale veľmi sa teším, že existujú tajomstva ešte veľmi, veľmi, lebo napätie a tajomstvo a trochu niečoho, taký závan niečoho, čo nemáme každý deň, by v tej poézii mal byť. A ešte k tomu moja poézia, aspoň teda ju priraďovali časť mojej poézie, k tej poézii confessional poetry, ako spovedajúcej sa poézii, že zároveň by som povedala, že mi veľmi pomáha písanie aj k duševnej vyrovnanosti.
0: Počúvajte nedeľnú chvíľku poézie FM, svoje básne vám bude čítať poetka Mila Haugová.
1: A napriek vôli, ktorá chce pevnú formu, sa rozhodla milovať. Klesanie do neobývanej tmy, ostrý lúč, osvetlí, čím sme mohli byť. Tu už stojí náš chrám, mala by sa uskutočniť pravda, lebo len nádej sama o sebe nie je prirodzená a písaním sa stala skúsenosťou a na okamih mohla mať pocit, že je tu naozaj prítomná. Enhypnion vstane a odíde od prameňa. Sníva podľa psích stôp v čistom snehu, vetrí, krídlo tieň, vtáčia odložená úzkosť. Bojím sa toho, že nenájdem nikoho, keď spadne posledný jesenný list, básnicky skonštruované vnúčkou Aimé Hakavaty. Zvestovanie úzkovo do kruhu, pre neho dreň svetla, chrbtica srny sa mihne pod posledným jesenným listom, dotýkať sa len jemne, citová výchova, find your voice, 15. október 2023, a dcera céry, Aimé. Slová, ktoré sú viac ako ja. Presahujú ma, vrážajú so severným vetrom do chrbta. Ja tvárou obrátená k tomu, čo je najvyššie. Nemám v úmysle dotýkať sa oblohy obidvomi rukami, Sapfo. Ako by nebolo už nebo, ako by sa jemne nastavený vesmír stále znova vychyľoval k tomu, čo bolo predtým, všetko sa začína chvením. Za oknom, s vlhkou hviezdou, so srieňom a ľadovým konárom, so stopami jeleňov a srncov v zimnej tráve, vták sa krídlom dotýka dotýkajúcich sa tiel v permanentne zelenej. Za oknom s riekou, na ktorej prízemná hmla vykúzli ilúziu platonskej jaskyne. Vodoznak, malý štvorec snehu, biely obrus v zelenom poli, náznak vodopádu, miznúci s dychom, hviezda, blízko splnu, aniel s obidvomi našimi dušami, srieňom, ľadovou halúskou pod celým tichom, padá hlboko k zemi. Pozerám, dokonalé zviera, vložiť si do vlhkej trávy hlavu, blízko ležoviska srny, každú sekundu sa začne iný čas. Bije druhé srdce vedľa mňa, na snehových poliach súcitu. Večnosť je tenká čiara, ktorú čoraz viac počuť.
0: To bola nedeľná chvíľka poézie FM. Našou dnešnou hostkou bola jedna z najuznávanejších slovenských poetiek Mila Haugová. Od Mixpultu vás pozdravuje Andy, moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť, počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
1: Dovidenia.
2: Nedeľná chvíľka poézie FM.

Rádiu FM. Vince Staples, zahrali sme si pieseň nazvanú White Flag, 12.31 v tejto chvíli. Pokračujeme v novej hudbe. Kapela The Mountain Goats vydala pred pár dňami nový album Days. Z neho si zahráme pieseň Annie Haslam, Imperial Face.

V Rádiu FM Franz Ferdinand Build It Up. Dnes má bas-gitarista kapely Bob Hardy 46 rokov. Všetko najlepšie. 16. august je významný deň aj pre amerického rapera a producenta, ktorý si hovorí Young Thug, má 35. Gitarista kapely In Excess a vlastne aj zakladajúci člen Tim Ferriss má 69. 77 by dnes mal Scott Ashton, bubeník kapely The Stooges. No a 68 má dnes táto umelkyňa, aj si ju zahráme, je to Madonna a zahráme si niečo z platne Ray of Light z roku 1998, ktorú produkoval William Orbit, ktorý dve zo svojich troch cien Grammy dostal práve za produkciu tohto albumu. William Orbit zomrel minulý mesiac vo veku 69 rokov. Z Ray of Light vyberám pieseň To Have and Not to Hold. Madonna v Rádiu FM.

0: Z Rádiom FM objavujete novú hudbu. Otec z Chile, mama z Peru, ale žije v Brooklyne. Hudobník a producent Nick Hakim. Z jeho čerstvého albumu I Can See som vybral track 7 Days. Doznel krátko po 13.
1: Počúvaš festivalové Rádio FM.
0: No a my sa teraz prenesieme na Trenčianske letisko, prenesieme sa do júla 2025, takže na minuloročnú pohodu. Vystúpila tam aj kapela Bad Karma Boy. Záznam celého ich koncertu vám teraz vo festivalovom Rádiu FM ponúkame. Andrej praje príjemné počúvanie.

Ale pohoda! Toto je skupina Betka Rombole, vítajte!

Ďakujem. Ďakujeme krásne. Aký máte deň? Dobrý? Čo všetko ste videli? Nič? Nech, my sme tu prvýkrát. Klameš. To je vzácne.

voľne si sám, záleží na vetre, kam ešte máš pred sebou. Skúsiť sa naučiť žiť s tým, čo máš, alebo s tým, čo ti zostáva.

0: muchas gracias, Pona.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Ďakujem vám pekne. Teraz si môžete tak trošku predstaviť západ slnka, ktorý sa deje niekde za oblakmi. Táto pesnička vznikla pri západe slnka, bol to trochu v inej krajine, ale aj Slovensko má krásne západy slnka, tak si to prosím vás užite. Pesnička sa volá Neviditeľný pocit.

0: Ďakujeme krásne, náš nový album sa volá Noc na zemi a chceli by sme privítať nášho dnešného hostia, ktorý s nami ten album nahrával a zároveň si jednu pesničku dnes sami nahrá. Prosím vás, veľká legenda, Marián Slávka, obrovský potlesk. Král medzi bubeníkmi, bubeník medzi králmi.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

0: Wow. Je to silný bubeník, dajte mu prosím ešte jeden veľký potlesk. Marian Slávka.
1: Ďakujem.

0: Rádio FM.
1: Počúvaj, čo chceš.
2: Pekný večer. Ali, ideš? Jarko, počuješ Aliho?
3: Nepočujem, no.
4: Hej, ja sa tu snažím.
2: Celý koncert je zamotovaný. Ali, sorry.
4: Kvôli bícim, aha. Tak to, tak to sa teraz hovorí. He? Nič, no, idem spievať. Čaute.
2: Ďakujem.

0: muchas gracias.
1: Teraz ideme na obľúbenejšie.
2: To hovorí vždy.
1: O Dunaji to nehovorím.

Ďakujem veľmi pekne, táto pesnička sa volala Smutný Leu z nášho nového albumu, ktorý sa volá Noc na zemi. Text, by the way, napísal Matúš Valo. A máme tu kopec merču, platne, šiltovky, trička, šiltovky, ktoré sú s ukrajinským motivom na podporu našich susedov, ktorí sa bránia proti ruskému agresorovi, tak keby ste náhodou mali niekto chuť, tak príďte za nami v okosede túto a môžete sa spolu vydilovať. Ďakujeme krásne ešte raz, že ste prišli. Teraz máme trošku staršiu vec. Ďakujeme, fakt.

0: Ďakujem pekne. Ďalšiu pesničku možno budete poznať, bolo by super, kebyže ju si s nami zaspievate. Je to podľa mňa taká trochu hymna toho, čo celý víkend robíte. Pesnička sa volá SFP, skrátke sedíme, fajčíme, pijeme, tak spievajte s nami, prosím. Aj vy tam vzadu.
1: Počúvaš festivalové rádio FM.
0: Ali to bude kontrolovať.
2: Tribúna sa neolieva, je to dobré.

0: ako polovičný beat.
1: Yeah.

Veľmi pekne vám ďakujeme. Solospev Adela Tiváriková. Obrovský potlesk. Už ste to viackrát počuli, my sme skupina Betka Rumoj. Zahrávam poslednú pesničku. Majte sa krásne, užite si pohodu. Dajte si super drinky, zažite si super koncerty a vráťte sa v pohode, v bezpečí, živí a zdraví domov. Ďakujem ešte raz, vidíme sa, verím, že čoskoro.

Krásne, slnečné, augustové popoludne z Rádia FM vám prajem. Pred chvíľou vás zhruba 57 minút bavili Bad Karma Boy v rámci nášho festivalového víkendu Rádia FM. Nasledujúce hodiny vysielania Rádia FM vás budem baviť ja, tak dúfam, že vás aj pobavím. Od mixa od mikrofónu Rádia FM pozdravuje Galagér.

Poludne z Rádia FM, prajem ešte raz, to bol Janko, pred nimi Para for Kuva, úplne na úvod dnešného popoludňa z Rádiom FM, Fatboy Slim. Aj v tejto druhej časti dnešného denného vysielania budeme pokračovať v našom festivalovom programe, ktorý je venovaný českej a slovenskej hudbe. Môžete sa tešiť na koncerty projektov Bibiona a Madhouse Express, okrem toho odznie aj náš kultový album a samozrejme pôjdeme aj do kina v našej filmovej rubrike. No a čo sa týka pesniček, opäť budú zaujímavé, nové aj staré. Toto je tá prvá kategória, no a Polisa Astma Remix.

0: kopec Modern Music a aj v tejto chvíli z frekvencie Rádia FM nový Bonobo a jeho Drift. Pred Bonobom kapela, ktorú kedysi vyhlásili za najlepšiu koncertnú na ostrovoch Wolf Alice. No a teraz niečo o našom najlepšom stredoeurópskom počasí. Opäť veľmi horúco, takže píte tekutiny a dávajte si pozor na pokožku, pretože slnečko svieti o 106. Takmer všade na Slovensku je viac ako 30 stupňov. Povedať sa to dá už aj o Liesku a Poprade. Samozrejme, vrchol Chopka teplo nezažíva, ale zvyšok Slovenska, ako som povedal, áno, v Bratislave 34,5, 32,5 v Žiline, 32,5 v Košiciach. Ako zvládať horúce teploty, vám teraz poradí vec.
1: Holy shit. Sveta stolica, planéta horí, kvapky mi stekajú po lícach. Cítim sa jak sol.

0: Náš výborný podcast Pozor spoiler, ktorý sa venuje filmom, samozrejme. V tom aktuálnom vydaní sa kolegovia Malíček a Hubinák venujú filmu, ktorý asi nie každý z vás videl. Ide o film československý. V hlavnej úlohe toho filmu nie ani muž, ani žena, ale rastlina, a okrem mesožravej rastliny aj fantastický Michal Dočolomanský. A čo všetko by ste o Adéle mali vedieť, vám teraz prezradí kolega Malíček.
1: No ja len tak kvôli úplnosti dodám takú zaujímavosť, o ktorej sa teda hovorí, a vraj je to naozaj pravda. Na základe filmu Limonádový Joe, ktorý bol v Spojených štátoch veľmi populárny, sa uvažovalo o tom, že do hlavnej úlohy tejto snímky sa obsadí Robert Redford. To aj scenár veľmi zaujal, ale keď sa dozvedel, aký bol jeho honorár po tom, čo si prepočítal ponuku z Barandova na americké doláry, tak z projektu vystúpil.
0: No a namiesto neho nastúpil Michal Dočolomanský, ako som už povedal. No a na našej frekvencii nastúpi Tion.

High Energy Music v podaní českých Tata Boys a ich nový človek Rádio FM. 14 hodín aj 52 minút českej hudbe sa apropo budeme venovať aj o chvíľu. Medzičasom si vypočujete správy a potom sa už budeme venovať nášmu festivalovému víkendu Rádia FM. Tento víkend vám hráme české a slovenské kapely, v tomto prípade, teda v prípade, ktorý bude aktuálne o nejakých 10 minút. To bude česká trojica z Prahy.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Hasiči naďalej bojujú s lesným požiarom v Súľovských skalách. Irán schválil tresty za rozhovory s médiami označovanými za nepriateľské. Zajtra má byť oblačno, postupne s dažďom a 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Hasiči pokračujú v likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v Súľovských skalách. Pri zásahu im pomáhajú aj dva vrtuľníky Black Hawk a dron, ktorý monitoruje situáciu. Pokračuje hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
3: Počas soboty bolo do zásahu nasadených 31 príslušníkov hasičského a záchranného zboru a 47 dobrovoľných hasičov. Pri zásahu využívajú jazierkový systém, ktorý zabezpečuje dostatočnú zásobu vody a jej efektívnu dopravu pri požiaroch väčšieho rozsahu v ťažko dostupnom teréne.
2: Požiar vypukol v piatok popoludní a jeho likvidáciu komplikuje ťažko dostupný terén. Príčinou vzniku ohňa bola manipulácia s otvoreným ohňom. Fakultná nemocnica v Nitre by chcela mať do konca budúceho roka nový heliport. Projekt je teraz v štádiu prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa, čo by chcela nemocnica stihnúť do konca tohto roka. Heliport je v súčasnosti v nitrianskej nemocnici riešený dočasnou pristávacou plochou, ktorá nespĺňa požadované technické požiadavky a využívaná je len počas výhľadových podmienok. Iránsky parlament schválil návrh zákona, ktorý zavádza tresty za rozhovory a inú komunikáciu s médiami označovanými za nepriateľské voči Islamskej republike. Týkať sa má aj amerických a izraelských médií či médií financovaných Spojenými štátmi alebo Izraelom. Za rozhovory s takýmito médiami alebo účasť na ich diskusiách bude hroziť 6 mesiacov až 2 roky väzenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský apeluje na väčšiu spoluprácu s UNESCO pri ochrane kultúrneho dedičstva Ukrajiny. Výzvu predniesol pri 975. výročí Kijevsko-Pečerskej lavry, ktorú v júni poškodil ruský útok. UNESCO poskytlo na jej čiastočnú opravu 100 000 dolárov. Švajčiarsko prispieje ďalšími 732 000 dolármi na pokračovanie obnovy. Kláštor je od roku 2023 na zozname svetového dedičstva.
4: Potrebujeme užšie spolupracovať s UNESCO a ďalšími svetovými inštitúciami, ktoré chránia ľudstvo a kultúru. Viac našich ukrajinských pamiatok si zaslúži dostať sa na zoznam svetového dedičstva UNESCO, aby sa im venovala náležitá pozornosť, dostalo sa im ochrany a aby mali možnosti na obnovu.
2: Neznámi páchatelia sa v noci vlámali do výstavných priestorov regionálneho múzea v meste Messina na Sicílii a odcudzili viacero exponátov vrátane diel renesančného maliera Antonella da Messinu. Podľa úradov zlodeji odcudzili 3 z 5 panelov polyptychu svätého Gregora a aj obojstranne maľovaný panel zobrazujúci pannu Máriu a Ježiša. Lucia Pilierová siahla na medailu na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe. Naša 15-ročná juniorka obsadila na prostredných 4. miesto, do 8-členného finále postúpila zo 7. priečky. V piatok skončila 4. aj vo viac boji.
5: Aj keď som nemala vysokú východzú známku, ale som bola čistejšie v porovnaní s ostatnými a budem veľmi rada, keď už budem mať úplne v poriadku koleno a môžem zvýšiť východzú známku na akrobe a dúfam, že budúci rok sa mi na ďalších významných podujatiach podarí lepšie umiestnenie.
2: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, spočiatku ojedinela aj zmenšená oblačnosť, najmä na juhovýchode. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, na Zemplíne a Vabove len ojedinele. Postupne miestami dusno. Teplota v noci 23 až 18, v údoliach aj do 13 stupňov, cez deň 25 až 32 stupňov. Fúkať má juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehody pri Drietome aj na R1. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Za Drietomou smerom do Česka spadol na auto strom. Cesta je momentálne neprejazdná. Na vjazde do obce Maňa, časti Malá Maňa, smerom z Úľan nad Žitavou sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh. Na R1 za Zvolenom smerom na Nitru na kilometri 141,5 sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. O niečo ďalej pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte ďalších 20 minút. Vo Vranove nad Topľou, časti Čemerné na Prešovskej, smerom von z mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je uzavretý, obídete to cez Vranov nad Topľou. V kolóne za Hubovou smerom na Martinca zdržíte asi 40 minút a 10 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Weekend FM s Gallagherom.
0: 15 hodín aj 5 minút, počúvate Rádio FM a pokračuje náš festivalový víkend Rádio FM. Tento víkend vám hráme vystúpenia českých a slovenských kapiel. To nasledujúce vystúpenie bude vystúpenie českej trojice. Dievčatá z Prahy, ktoré hrajú post-punk, Maggie a dve Kristýny, volajú sa Bibione. Takto odohrali svoj koncert na akcii, ktorá sa volala Radio Wave Special Evening.
1: Festivalové Rádio FM.

0: Ďakujem.
1: Prežite festivalové leto s rádiom FM.
2: 15 hodín a 34 minút, prvý z dvoch koncertov určených pre dnešné popoludne na frekvencii rádia FM skončil. Počúvali ste koncert Bibione, troch dievčat z Prahy, ktorý sa odohral v rámci akcie Radio Wave Special Evening.
1: Víkend FM s Gallagherom.

0: 15:46 minút slovenský Sixel Groove a jeho leto v Bratislave. Iba pripomínam, že dnešné teploty o chvíľu dosiahnu maximum, takže minimálne pokrývka hlavy bude vhod. No a po Sixel Groove, Hooverphonic a kam všade sa môžete ísť schladiť, napríklad do kina na film s fantastickým názvom, volá sa to Princezná kozmolesba a ide o novú originálnu queer science fiction komédiu. Viac kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Máte chuť na naozaj nečakaný filmový zážitok? Austrálsky animovaný film Princezná kozmolesba vás vezme na intergalaktickú misiu, ktorá má všetko. Únos, incelov, lesbickú princeznú aj najmocnejšiu zbraň queer vesmíru. Introvertná princezna Saira sa vydáva zachrániť svoju bývalú priateľku, ktorú uniesli mimozemšťania s radou incelov. Výkupným má byť kráľovská Labris. Najmocnejšia zbraň, akú lesbický druh pozná. Saira má na získanie tejto zbrane a záchranu bývalej priateľky len 24 hodín. Nasleduje farebná a poriadne uletená cesta naprieč queer vesmírom. Pod všetkým tým absurdným humorom však film rozpráva aj príbeh o dospievaní, rozchode a hľadaní vlastnej identity.
2: I just thought dating a space princess would be more fun.
1: Princezná kozmolesba je cukríkovo-farebná animovaná komédia, ktorá sa neberie príliš vážne. Čaká vás svojrázny humor, absurdné postavy a queer sci-fi svet, aký ste pravdepodobne ešte v kine nevideli. Môžete sa tešiť aj na naozaj nečakané referencie a spojenia. Film mal premiéru na Berlinále, kde získal ocenenie Teddy. Na festivale v Sydney zase získal cenu publika za najlepší austrálsky celovečerný film. Pre režisérskú dvojicu Lilu Varghese a Emu Hove-Hobbs ide o celovečerný debut.
3: Where am I?
4: We're the straight, white, male.
1: Film Princezná kozmolesba je práve v kinách.

15 hodín aj 56 minút, Rádio FM znie trocha tajomne, ale aj tak dúfam, že je to zábavné. Darren Phillips, pred ním z Viedne, Klaus Waldeck. No a dnešné popoludňajšie vysielanie presne v polovičke, respektíve bude tam o 3 minúty a aj v tej druhej polovičke sa môžete tešiť na živé vystúpenie v rámci nášho festivalu víkendu FM a český psychedelický Madhouse Express. Ale to zhruba až tak o hodinu, dovtedy si vypočujete aj náš kultový album a aj album týždňa.

0: Pôsobí opäť relaxačne v novej pesničke od Roosevelt. Volá sa Small Hours. Pred nimi Miroš Bíro a Good Moodov remix pesničky Mesto spí a ešte skôr to bol Majko Kivanuka. No a teraz je pred nami už posledná pesnička, ktorú vám tento týždeň zahráme z nášho albumu Týždňa. Ten vám predstaví kolega Daniel, nahral jeho Man, Woman, Chainsaw.
1: Album Týždňa Man, Woman, Chainsaw, Cannonball.

druhý retro moment v tvorbe Man, Woman, Chainsaw prináša akási teatrálnosť, snaha prepojiť hudbu, život a svet fantázie a pritom veľmi civilne. Sú to gestá pripomínajúce raného Cave'a z Birthday Party, Michaela Allena z The Wolfgang Press či Jarvisa Cockera v Pulp. Zoberme si Led Zeppelin. Môžeme ich obdivovať, môžeme ich dokonca vedieť zahrať a zaspievať, ale nemôžeme byť nikdy ako oni. A čím skôr sa kapely s takým niečím vysporiadajú, tým pre nich lepšie. Hovorí o vzoroch a odpútavaní sa od nich basgitaristka a speváčka Vera Lepenen pôvodom z Fínska. Tretia sympatická črta hudby Man, Woman, Chainsaw je takmer zabudnuté umenie práce s dynamikou vo všeobecnosti. Asi hudba tzv. Loudness Wars prehrala. Nahrávky sú napumpované ako plná plienka. Man, Woman, Chainsaw v tomto smere ale pôsobia doslova ako balzam na dušu. Vedia hrať ticho, vedia hrať hlasne a vedia hrať niečo medzi tým. Napríklad v piesni Lighter, kde sa vyznávajú zo svojho obdivu ku kapele ABBA. Man, Woman, Chainsaw sú prísne vzaté rocková hudba, aká mohla vzniknúť pokojne i na prelome 70. a 80. rokov a nie je na tom vonkoncom nič zlé. Naopak, nálepkovať novými žánrami za každú cenu len minimálne zmeny alebo zmeny nie k lepšiemu, len aby vznikal dojem, že ideme si v akomsi strašne zaujímavom hudobnom vývoji, tomu kapela rozhodne neholduje. Man, Woman, Chainsaw, Goddamn, Lizard Man.

16:15, posledná ukážka tento týždeň z nášho albumu týždňa, nahrali ho Man, Woman, Chainsaw a vy sa o ňom dozviete viac na našom webe www.radiofm.sk.

0: A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj geo

16:27, nemôže dýchať, teda aspoň to sa tam spieva. A spieva to Hive vo svojej novej pesničke, volá sa Digitize. Pred Hive to bola drama, ešte skôr slovenský producent Halsey. Dnes je 16. august, meniny má Leonard, žiadneho nepoznám, okrem Dreisaitla, ale aj ten je Leon iba. A okrem toho má dnes narodeniny slečna, alebo skôr pani, ktorá toho pre hudbu spravila celkom dosť. Všetko najlepšie Madone, aj Leonardom samozrejme z Rádia FM.

0: Festivalové rádio FM.
1: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj Festivalové rádio FM. Viac na radiofm.sk.
2: Weekend FM s Gallagherom.

0: of letting pain go.
1: 16 hodín a 40 minút, láska k vínu a vinohradom predstavená do pesničky britských Yard Act, Vineyard for the North. No a pred nami je naša rubrika Kultový album. Dnes sa v tejto rubrike vrátime v čase hodný kus, doslova až o 60 rokov, do roku 1966, vtedy vyšiel v poradí už 11. štúdiový album slávnych a kultových Beach Boys, viac kolega Faun.
2: Kultový album. Pet Sounds sa aj po 60 rokoch považuje za jeden z najlepších albumov všetkých čias. Jeho sila spočíva v jeho vplyve na vtedajšiu hudbu a na to, čo nasledovalo potom. Väčšina piesní sa tu javí na prvé počutie ako veľmi jednoduché, ale v pozadí sa odohrávajú nádherné a komplexné veci, aké sa tak často v hudbe nepočujú. Existuje o tom niekoľko

Staro Pet Sounds spočíva v tom, ako Brian Wilson vystával harmónie a instrumentáciu okolo jednoduchých, ale zároveň pozoruhodných melódií a akordických postupov. Piesne boli obyčajné adolescentské love songy, ale s nádhernými aranžami a harmóniami. Tiež pri nich použili štúdiové techniky, ktoré v tom čase boli relatívne nové. Je to hudba robená s akýmsi manickým perfekcionizmom, ktorá je miestami trochu sentimentálna, ale na druhej strane takmer dokonalá.

Piesne na Pet Sounds majú nevinnú krásu, sú čisté, spirituálne, takmer hymnické. Sú tu emócie, pocity ako pri prvej láske, zlomenom srdci či samote. Sú to songy, ktoré znejú nádherne aj tým, čo nevedia nič o hudobnej teórii, čo nie je ľahké urobiť. A Beach Boys sa to podarilo úplne bez námahy.

0: 17 hodín a 1 minúta, počúvate Rádio FM a počúvate Eden a ich pesničku Free, remixoval Jack Priest a Franklin, pred nimi to bol Sam Shore. A o chvíľu bude náš éter patriť už poslednému koncertu v rámci nášho festivalového víkendu. Vyberieme sa opäť do Čech a za českými psychedelikmi Madhouse Express.
1: Rádio FM.

0: No a pred nami je posledný koncert dnešného dňa v rámci festivalového víkendu Rádia FM.
1: Festivalové Rádio FM.
0: Presúvame sa opäť do Čech za českou psychedelickou kapelou Madhouse Express.

0: Thank you very much.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar v Tatranskom národnom parku sa podarilo zlikvidovať. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Úrady hlásia 6 mŕtvych. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach s odrážkami a 25 až 32 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Hasiči pokračujú v likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v Súľovských skalách. Pri zásahu im pomáhajú aj dva vrtuľníky Black Hawk a dron, ktorý monitoruje situáciu. Pokračuje hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gregušová.
2: Počas soboty bolo do zásahu nasadených 31 príslušníkov hasičského a záchranného zboru a 47 dobrovoľných hasičov. Pri zásahu využívajú jazierkový systém, ktorý zabezpečuje dostatočnú zásobu vody a jej efektívnu dopravu pri požiaroch väčšieho rozsahu v ťažko dostupnom teréne.
1: Požiar vypukol v piatok popoludní a jeho likvidáciu komplikuje ťažko dostupný terén. Príčinou vzniku ohňa bola manipulácia s otvoreným ohňom. Výška škody zatiaľ nie je známa. Hasičom sa podarilo úplne zlikvidovať požiar v Tatranskom národnom parku. S ohňom, ktorý sa rozhorel v lokalite pod Popradským plesom v blízkosti cesty Slobody včera popoludní, bojovali desiatky profesionálov aj dobrovoľníkov viac ako 24 hodín. Strana Hlas SD pôjde podľa jej ministra Kamila Šaška do rokovaní o rozpočte s prioritami, ktorými sú dofinancovanie rozostavaných nemocníc, zachovanie sociálneho štandardu a zvyšovanie platov policajtov. Minister si myslí, že vyjednávania môžu byť ostré.
3: Pri každom rozpočte z logiky veci dochádza aj k ostrej výmene názorov. Každý minister sa snaží ochraniť záujmy daného rezortu. Ja chcem ale potvrdiť, keď budem hovoriť teraz čisto za seba, ja nechcem komentovať iných, že ja mám veľmi konštruktívnu diskusiu aj s ministerstvom financií.
1: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Beata Jurík hovorí, že parlament čaká horúca politická jeseň.
4: Ja si myslím, že parlamentná jeseň bude minimálne taká horúca, ako je toto leto, pretože už teraz vidíme, že riešia či už nejaké personálne nominácie, alebo začína sa hra o rozpočet, a keďže budúci rok je veľkým volebným rokom, tak si myslím, že to bude plné rôznych populistických návrhov a vôbec škriepok medzi nimi.
1: Medzi obeťami ani zranenými pri nehode poľského autobusu na maďarskej diaľnici M3 sa nenachádzajú občania Slovenska. Potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí. Pri nehode poľského autobusu na severovýchode Maďarska zahynulo v noci 12 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Všetci cestujúci, aj obaja vodiči autobusu, boli poľskí občania. Ukrajina v noci podnikla jeden z doteraz najväčších vzdušných útokov na Rusko. Ministerstvo obrany oznámilo zničenie viac ako 800 dronov. Zahynulo 6 ľudí, z toho 5 v Rostovskej oblasti na juhu Ruska a 1 v Moskovskej oblasti. Nedaleko ruskej metropoly horel po dopade dronu ďalší sklad internetového obchodu Wildberries. Ukrajina, ktorá sa už vyše 4 roky bráni ruskej vojenskej invázii, oznámila, že zasiahla podnik na výrobu paliva pre rakety. Zajtra má byť oblačno a zamračené, spočiatku miestami, neskôr ojedinele zmenšená oblačnosť, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne, miestami dusno. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach 18 až 13, cez deň 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, cez deň postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Demovnica Rádia FM.
5: Dobrý večer vám, fanúšikom domácej hudby, a všetkým z vás, ktorí máte chuť objavovať. Ďakujem, že zachovávate priazeň Demovnice, ktorá prináša umelcov a umelkyne, ktorí zatiaľ nevydali album vo vydavateľstve. Dnes je pred nami špeciálne vydanie, pripomenieme si víťazov predchádzajúcich kôl a vypočujeme nesúťažne viacero skladieb z Demovnicového archívu.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
5: Dobré počúvanie vám želá Martin Staňo a na úvod pre vás vyberám Michala Ťapúša, Juliu Vranuch a aj projekt Durability.

0: Počúvate Demovnicu Rádia FM. Dnes je to rekapitulačné vydanie, v ktorom sa vrátime aj k víťazom predchádzajúcich týždňov. Spomedzi začínajúcich sa nám predstavila aj Livin Bloom.
1: Demovnica Rádia FM.
0: V tom zatiaľ poslednom súťažnom kole nazbierala najväčší počet vašich bodov a tak nám Lívia Michalková povie viac. Už je na linke. Dobrý večer, vítaj v Demovnici.
2: Dobrý večer, pozdravujem všetkých.
0: Hovorí si Livin Bloom, teda umeleckým menom, a Livin Bloom to si ty sama, alebo patrí ešte niekto z tebe, čia skupina, alebo je to naozaj solo projekt?
2: Je to čisto solo projekt.
0: A znamená to teda, že staráš sa o každý zvuk, ktorý budeme počuť v tej piesni?
2: Áno, je to tak. Od gitary až po vokály vlastne nič iné tam aj nenájdeme, je to akustická verzia, takže áno.
0: Výborne, tak budeme počuť jej pieseň Slnko, ktorá vás zaujala aj v hlasovaní v tom minulom kole. Ja veľmi sa na to teším. Lívia, ako si narazila na Demovnicu? Prečo si sa prihlásila? Za akou ambíciou? Za akou predstavou?
2: No, Demovnicu poznám už veľmi dlho,

0: podnikov, takže to evidujem už veľmi dlho. No a ja, keďže som vydala ten debutový single teraz, nedávno, a je to vlastne môj prvý single, ktorý je reálne vonku, tak som si povedala, že tú demovnicu určite rada skúsim, lebo je to super príležitosť, ako trošku priblížiť aj slovenským poslucháčom tú moju tvorbu.
1: Nádherná odpoveď a ja si teda vážim, že si takto vložila do nás dôveru a že si sa s tým debutom ozvala do Rádia FM veľmi správne a ja ti teda gratulujem k prvej takejto solovej piesni. Pre teba je to aký pocit po tých skúsenostiach, ktoré máš doterajších, prezentovať sa so svojou vlastnou tvorbou?
0: Ja som z toho úprimne veľmi šťastná, lebo ja tvorím už v podstate vyše 5 rokov určite, ale ja som stále tie svoje skladby mala len niekde v úvodovkách doma v šuflíku a stále som si hovorila, že idem vydať album a musím nazbierať dostatok piesní, ale potom som si povedala, no na toto ja keď budem čakať niekoľko ďalších rokov, tak nič nevydám. Tak som zmenila stratégiu, povedala som si, idem dať von single, mám momentálne 3 hotové, tak som si povedala, dám to von a potom pokračujem ďalej. Nesústredím sa na album, ale skôr na to, aby som čím skôr dala tie piesne, ktoré už mám hotové, aby som ich dala von.
1: Veľmi dobre, takže naozaj už si sa do toho pustila, do sveta si vypustila svoju tvorbu. Čo ju spája? Čo sú také tie témy, ktorým sa vo svojej muzike venuješ? Čo je tá tvoja osobná životná výpoveď?
0: Tak pre mňa sú najdôležitejšie emócie a niektoré skladby, ktoré píšem, sú aj vlastné skúsenosti, sú autobiografické, ale niektoré, napríklad aj táto skladba Slnko, nečerpám z nejakej vlastnej skúsenosti, ale bola to skôr predstavivosť, že som mala predstavu vlastne nejakých ľudí, ktorí žijú v nejakom dlhodobom vzťahu a vizuálne som si predstavovala, že to je v prírode, že tam svieti slnko, že niektoré skladby skrátka sú založené len na predstavivosti a niektoré naopak na emóciách, ktoré som možno aj zažila v živote.
1: A keď hovorím o tých ambíciách, myslím to teraz aj v tom kontexte, s čím by si chcela odovzdávať tvoju hudbu, čo by si chcela, aby ňou dostali tvoji poslucháči a poslucháčky a naopak zas, čo to dáva tebe tá muzika? Ako to teda funguje s tou výmenou energie?
0: Ja by som chcela, aby si v tom ľudia našli niečo svoje, aj v tých iných skladbách, ktoré mám zatiaľ rozpracované. Spievam tam napríklad o strachu. A strach je všeobecný pojem, ale každý má strach z niečoho iného. Každý prežíva to inak a každý si v tom nájde to, čo potrebuje a na každého to pôsobí inak. A mňa toto veľmi baví aj sledovať, čo všetko si v tom ľudia dokážu nájsť, čo by mi aj možno nenapadlo. A čo to dáva mne? Mne to dáva obrovskú slobodu seba vyjadrenia a ja už od malička mám obrovskú radosť z toho, keď môžem tvoriť niečo vlastné. Samozrejme,

0: veľmi moc naplňa.
1: No verím, že aj vás, ktorí teraz počúvate Demovnicu, Lívia inšpiruje v tvorbe. Rozhodne sa pripájam k tej podpore. Je to nádherná vec robiť muziku. Ak máte aj vy nejaké ukážky svojej tvorby, tak sa podobne prihláste do Demovnice Rádia FM. No, Lívia už aj spomenula tú pieseň Slnko, už nás obrala tak trošku za jej vznikom a za jej obsahom. Mňa ešte zaujíma taká drobnosť. S malým S sa píše to Slnko. Je to prekleb, alebo tak to má byť a prečo?
0: Tak to má byť. Inšpirovala ma k tomu moja obľúbená speváčka Dodie, britská speváčka, a u nej už veľmi dlho pozorujem, že si absolútne nerieši, kde má byť veľké písmeno, hej. Nerieši tú diakritiku nejak striktne, a mne sa to vlastne začalo páčiť. Ja som si povedala, veď prečo? A dizajnovo sa mi to páči tiež viacej, takže je to tak, ako má byť.
1: Rozumiem, a mimochodom, keď hovoríme o tom dizajne, dobre, že si to slovo spomenula, lebo ty si vlastne písala do Rádia FM, že ty si aj odborne, vysokoškolský, akademický podkutá, ty si vyštudovala hudbu a zvukový dizajn na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Aké je to zásadné pre tvorbu tvojej muziky? Ako sa toto odráža? Ako sa to prejavuje? Ako ti to otvára možnosti? V čom ťa to možno zväzuje?
0: Určite mi to otvorilo možnosti z toho hľadiska, že sa jednalo teda o štúdium zvukového dizajnu, čiže my sme vlastne mali k dispozícii nahrávacie štúdio, mali sme tam kreatívny priestor na to niečo tvoriť, nahrávať, čiže po technickej stránke mi to dalo veľmi veľa, nakoľko si veľa vecí nahrávam aj sama doma, takže po technickej stránke mi to dalo veľa, a samozrejme aj po tej teoretickej, keďže sme tam preberali od nôt, harmóniu až iné proste hudobné zložky, ktoré hudobník by mal aspoň trochu ovládať, aby ho trošku nezväzovalo. A taktiež ma to obohatilo aj informačne, takže je to potom, človek vníma tú hudbu takto, tak z takého širšieho spektra, keď sa učí aj o dejinách a o iných aspektoch vlastne tej hudby, takže bolo to určite obohacujúce, a taktiež som tam spoznala veľmi veľa hudobníkov a šikovných ľudí, takže bola to veľmi dobrá skúsenosť a aj ma to tak pekne naštartovalo potom do tej tvorby.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Vypočujme si pieseň Slnko. Je od Living Bloom.
3: Voda

0: cvičie.
1: Máte naladené rádio FM, toto je Demovnica, program, v ktorom dávame priestor autorkám a autorom, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. Vy za nich hlasujete na demovnica.sk. No a my si teraz pripomíname tých najúspešnejších z predchádzajúcich týždňov a patrí k ním aj Luke the Duke.
2: Demovnica, rádia FM.
1: Luke the Duke, je to Lukáš Dobránsky, ktorý používa toto umelecké meno. Lukáš, vitaj v Demovnici.
3: Dobrý večer. Vítam každého. Počúva.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Teším sa, že si s nami, ale predtým, než budeme hovoriť o tvojom solo projekte, ja mám pocit, že ja už som na tvoje číslo volal niekedy v minulosti, že?
3: Áno, volal si. Mali sme aj s kapelou Neon Manchester nejakú tú skladbu v Demovnici.
1: Áno, spomínam si na to. Neon Manchester sa takisto darilo v hlasovaní a spájali sme sa vtedy v tom kontexte, že ste dostali takisto bodovú podporu od poslucháčstva Rádia FM. A teraz si tu zase so svojou solovou tvorbou. Čo sa stalo? Stalo sa dačo z Neon Manchester?
3: Nie sa nestalo, však ako fungujeme. Boli sme aj v tom listovej nominácii na objav roka a tak. Ale som si povedal, že mám veľa pesničiek a aj času asi, takže spravím aj niečo vlastné, trošku iné.
1: Toto je dôležité, že prečo, keď máš dostatok piesní, nerobíš ich v rámci Neon Manchester? Čo vás vlastne rozlišuje a rozdeľuje medzi kapelovým životom a medzi tvojim projektom Luke the Duke?
3: Neviem, tak tu by som povedal v tom Luke the Duke, že si môžem robiť, čo chcem, presne ako chcem. A možno je to viacej elektronické. Ako zatiaľ nie iba tá jedna skladba, ale ďalšie budú tiež elektronické, možno aj viac elektronické. Tak to asi je taký hlavný rozdiel.
1: Čiže žánrovo je to teda iné ako Neon Manchester. A kedy si si povedal, čo bol možno taký moment, že musíš si založiť nejaký nový pseudonym, že chceš to vyskúšať aj sám?
3: Neviem, tak už dlhšie som nad tým rozmýšľal, ale asi pred 3 mesiacmi som to rozbehol naozaj.
1: No a teda s akou ambíciou bude to nejaký taký akože dlhotrvajúci projekt, alebo len potrebuješ, ja neviem, vydať zo pár vecí, ktoré si si nazbieral?
3: Ja si myslím, že dlhotrvajúci by to mohol byť. Vlastne už bola ďalšia skladba poslaná na mix a tak, producentovi Erikovi Horákovi, a klip vlastne k tejto skladbe vyšiel nedávno a určite do konca roka by som chcel vydať ďalšie 4 skladby ešte.
1: No, takže je toho naozaj dosť a berieš to vážne, keď si spomenul toho Erika Horáka, tak to je asi dobré, že spomíname producenta, je to známe meno. Vy ste sa ako dali dohromady?
3: Tak ešte dávnejšie inou kapelou sme tam nahrávali. Myslím, že jeden single a celkom sa mi to páčilo, tak som sa ozval a jemu sa to tiež že vraj páčilo, keď neklamal a chcel spolupracovať, tak spolupracujeme.
1: Je to jasné, asi by to bez toho nešlo. A ešte prosím ťa, ty si, kde ty pôsobíš vlastne a kde pôsobia Neon Manchester? Ako ste vy regionálne po Slovensku rozdelení a rozložení?
3: My sme v Bratislave. Asi nikto nie je z Bratislavy, ale sme v Bratislave. Takže aj ja som v Bratislave.
1: Si východniar, pôvodne Košičan?
3: Áno.
1: Tak to je Lukáš Dobránsky, ktorý hovorí v Rádiu FM aj o svojej solo tvorbe. Vypočujeme si skladbu All Right. Je to projekt Luke the Duke, ktorý môžete podporiť v hlasovaní aj v tom aktuálnom prebiehajúcom 504. kole. Čo je na tejto skladbe výnimočné? O čom je? Ako vznikala?
3: Výnimočné je tá tanečná linka, ktorá tam je cítelná, tá je dosť výnimočná, za to musím poďakovať Erikovi, ale tak textovo je o tom, že všetko bude all right, dá sa povedať, aj keď sú nejaké problémy v živote niekedy.
1: No a čo to naznačuje, že si takýto optimista? Veríš tomu?
3: Áno, snažím sa byť.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Luke the Duke teraz zaznie z Rádia FM v piesni All Right. All Right.

0: máte naladenú demovnicu. Tí najlepší spomedzi súťažiacich, ktorí od vás nazbierajú najviac bodov v hlasovaní, majú šancu o sebe povedať viac. My dnes nesúťažíme, ale pripomíname si takéto rozhovory z predchádzajúcich týždňov a predstavila sa nám aj kapela Uhladený.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Peter Bedrich, mladší, je na telefonickej linke. Vítaj v demovnici.
2: Ďakujem.
0: Teším sa teda aj z toho, že ste sa prihlásili do demovnice. Gratulujem k tomu, ako sa vám darilo. Ty, Peter, akú úlohu zastávaš v tejto kapele a poďme si vás aj vymenovať, čo ste zač, aké je obsadenie tej vašej zostavy.
2: No tak ja zohrávam takú úlohu, že skladám piesne, robím to nejak textovo, nejaký hudobný základ a potom to spolu s kapelou dotvárame. Vloženie je také, že na bicích prevažne hráva Martin Brdko. Teraz aktuálne je odcestovaný v USA, takže na miesto neho hrá na bicích Ben, ktorý normálne hráva na gitare, ale on je taký všestranný muzikant, takže zahrá na všetkom a dokonca pri bicích je viacej doma, keďže ich aj študoval. A na base hrá Lukáš Mazeňák, tak on si tam brnká také tie basové tóny.
0: Pozdravujeme teda aj ostatných členov tejto kapely. Štyria ste teda dohromady a teba už prezradilo to ale, že ste z Oravy. Odkiaľ ste presne a kedy ste vznikli?
2: No ja som z Trstenej, Kalani sú pri Námestove, Lukáš je z Oravskej Jasenice, to je taká dedinka hneď vedľa Námestova. Ben je zase z Rabče, to je tiež kúsok od Námestova a Martin je z Námestova. Vznikli sme tak, že ja som pôvodne dostal darček od manželky nahrávanie piesny, keďže som si skladal niečo doma v obývačke a ona chcela, aby to vyšlo aj nejako vonku. A ja som vtedy poznal Martina, ktorým sme si zahrali na pár jamovačkách a tak som ho oslovil, že či by mi nešiel nahrať nejaké bicie a on si teda vypočul skladby, povedal, že super, idem do toho. Tak sme sa stretli, zahrali sme si a v tom on hovorí, že počúvaj, mám takého kamaráta, ktorý je multiinstrumentalista, že mohol by možno aj on niečo nahrať, či by som ho mohol zavolať a ja vravím, že jasné. Tak sme sa potom stretli vlastne v trojici. Potom, jak sme hrali nejaké 2-3 razy, tak Ben hovorí, že veď aj ja mám takého kamaráta, s ktorým hrám v druhom projekte a on hrá na base, že či by sa aj on k nám nepridal a vravím, že veď jasné, poďme skúsiť. A tak sme si dvakrát spolu zahrali a tak nejak sme si sadli aj ľudsky, aj hudobne a potom už to vlastne išlo, že sme mali nejaké koncerty a potom sme si povedali, tak poďme urobiť nejakú kapelu a tvoriť spolu a tak nejako fungujeme asi pol roka ako kapela.
0: Takže naozaj je to čerstvý príbeh a to je nádherné, že teda vlastne tá tvoja pani manželka za tým celým stojí a ten darček, ten vymyslela naozaj vynikajúco. To bude jedna z tých typov, že vedia dávať dobré darčeky. Platí to všeobecne?
2: Áno, určite áno. Veľmi ma potešila.
0: No rozhodne, musíme ju takto pozdraviť cez Rádio FM, isto počúva. A k Orave ja len musím spomenúť, že mám veľmi dobrý vzťah. Ja som síce z Banskej Bystrice, žijem dlhé roky v Bratislave, ale každoročne moderujem na Orave divadelný festival Slanický ostrov divadla, čiže Námestovo aspoň raz ročne určite na pár dní navštevujem, takže veľmi sa teším aj tento rok. V úvode septembra prebehne tento divadelný festival. Možno sa uvidíme, možno sa stretneme. No ale aby sme sa vrátili teda k pointe nášho rozhovoru, ty si aj písal v tom sprievodnom maili, že na tých textoch, ktoré píšeš, ti veľmi záleží. Aké sú to témy, ktoré spracovávaš?
2: V prvom rade sú to asi také osobné témy od toho, čo som prežíval a nejak som to potreboval vyfiltrovať do seba. A potom sú to nejaké veci, ktoré sa možno dejú okolo mňa v spoločnosti. A buď tomu nerozumiem a dávam si tam nejaké otázky, alebo je to niečo, čo ma trápi a chcel by som to nejako pomenovať v tých textoch.
0: Tá pieseň Uhladený, a minule som to aj tak zdôrazňoval, že kapela má názov Uhladený s mekými, hej, viacerí, pesnička Uhladený s tvrdými v závere. Kto to je ten Uhladený? O čom je tá pieseň?
2: Taká prvotná inšpirácia pri tej piesni bola, čítal som zbierku poézie od Daniela Pastyrčáka a on tam má takú báseň Portrait Image a tam vlastne hovorí o tom, že buďte sexy a hlavne buďte sexy, aj keď umierate, buďte sexy a keď vylučujete, tak buďte sexy a je to tak trošku ironické, mňa sa to tak vtedy nejakým spôsobom dotklo. A potom sme vlastne robili aj jeden vzdelávací program o taký zážitkový, pri ktorom sme sa bavili o živote na sociálnych sieťach a tak nejak sa mi to spojilo vlastne, že aj ten život sociálnych sietí, že je vlastne taká reality show, na ktorej prezentujeme iba to, čo chceme, aby videli ostatní a veľakrát je to možno z toho môjho pohľadu také povrchné a vlastne, že je jedno potom, že či sme rozbití, smutní, ale vlastne musíme byť hlavne pri tom uhladení, tak hej, že je to taká nejaká zmiernou ironiou pesnička, že máme byť uhladení a všetko ostatné ide bokom.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Hovorili sme o piesni Uhladený od skupiny Uhladený. Poďme si ju vypočuť.

0: Počúvate Demovnicu a my si teraz pripomenieme ešte jeden rozhovor. Minulý týždeň sa nám v Demovnici viac predstavila Eve.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Alexandra Golová. Dobrý večer, ti želám. Vítaj v Demovnici.
2: Ahoj.
0: A-E-T-H si hovorí umelecky. Ako sa to vyslovuje?
2: Vieš čo, ja s tým mám problém. Buď AS alebo EAT, ako EATER.
0: EATER, dobre. Rozumiem, že je to z toho odvodené, respektíve z toho je to odvodené. Ako si sa dopracovala k tomu menu?
2: Ja netuším, to mi len tak akože skočilo do hlavy. A tak, a potom som zistila, že to je teda vlastne aj z tohto slova.
0: Čiže od niekiaľ to prišlo, hej?
2: Áno, áno.
0: Takže EAT zaznie o malú chvíľu so svojou skladbou Pokým si tu, ale skladbou v slovenčine. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Ako si sa ty vlastne dostala k hudbe? Kedy sa začala tá tvoja kariéra, tá tvoja hudobná púť?
2: Asi pred 4-5 rokmi a teda chcela som spraviť nejakú pesničku zo srandy, hej, bola to nejaká trošku polurepová pesnička vtedy. A nejako mi to proste zostalo a začala som tvoriť stále viac.
0: Počkaj, ale pesničku zo srandy len tak? Dostala si nápad, že idem niečo vyskúšať?
2: Áno, ja som akože vždy mala rada hudbu a vždy som nejako tak akože v podvedomí vedela, že by som to možno chcela skúsiť robiť, ale raz proste prišiel impuls a kúpila som si program a odvtedy teda to začalo.
0: A teda zo srandy, ale čo teda, dopadlo to tak dobre, že sa ti to zapáčilo, že si povedala, že no veď, ale mám ja talent.
2: Ako keby viacerí ľudia mi to vtedy hovorili, čo počuli tú pesničku, že nejaký potenciál tam máš, tak toto som začala trošku viac.
0: Dobre, že si potom teda takto chňapla a využila tú príležitosť. A čo to teda bol? Teda rap to bol, aj ten žáner?
2: Áno, ja som bola ako keby zronená z jedného chlapca a ja som to potrebovala nejako dať von a bola to vlastne pesnička metaforicky obrátená na počítače. Už ani neviem to úplne vysvetliť, ale bolo to taký repík, kde ako keby bol, že error nejde formátovať dáta, bola taká tá premisa. A že sa už nevieme kontaktovať s týmto chlapcom, čiže to bola tá úplne prvá pesnička.
0: Výborný nápad. A už si povedala tú dôležitú vec, že bolo to pre teba taká forma výpovede o nejakej veľmi osobnej téme, možno nejakej terapie. Ako je to teraz? Slúži ti hudba stále práve na takýto účel?
2: Áno, určite. Je to pre mňa taká terapia a trošku horšie sa mi píše, keď nie som po rozchode, samozrejme. Mm-hmm. Takže už teraz to prešlo skoro aj do takého, že kreativitu si tu viem fakt, že vyburcovať a je to taký outlet, super.
0: Čiže tak trošku pokúšaš samu seba, hej, že čo dokážeš, čo z teba vyjde. A asi v napätých chvíľach a možno v takých nejakých emočne ťažších to ide v úvodzovkách ľahšie, že je to pre teba kreatívny pocit a energia.
2: No, tie texty sa mi ľahšie píšu, čo som pozorovala v negatívnej emocii a teraz sa tak učím, už aj píšem také ako keby trošku viac neutrálne pozitívne to, čo cítim, čiže toto je taká moja cesta momentálne.
0: No a hovorili sme o tom tvojom mene Eve a hľadali sme teda, aká je správna výslovnosť a z akého slova pochádza. A keď hovoríme o písaní, tak hovoríme o akých jazykoch, v akých sa vyjadruješ?
2: Väčšinou v slovenčine, ale už som teda skúšala aj po anglicky, čiže do budúcna určite budú aj nejaké anglické pesničky.
0: A to je zase taká zaujímavá vec, ako si to formulovala, že aj som skúsila po anglicky. Prečo si to vlastne urobila? Že máš aj nejakú ambíciu, aby si znela svetovo, alebo zase je to opäť len nejaké také pokúšanie svojich možností?
2: Neviem, a všetko je pre mňa taký experiment, čiže neberiem to nejako úplne, že viem presne, ako to bude. Ale tá angličtina v niektorých veciach mi príde jednoduchšia, ako keby aj hlavne po hudbe. Ja sa, že sa lepšie s ňou rímuje, je taká zvučnejšia, čiže v niektorých pesničkách mi dáva väčší zmysel.
0: A je veľmi sympatické, že hovoríš o experimentovaní, čiže mne z toho tak vychádza, že je to vlastne aj taká veľká hra a že ti to robí radosť, je to tak?
2: Áno, niekedy si to musím hovoriť, keďže niekedy viem byť taká perfekcionistka, čiže aj pre mňa môj pokoj v duši musím trošku to brať ako experiment.
0: Myslím, že je to veľmi dobré a že vlastne to umenie je veľmi osobná záležitosť a že mala by byť o tebe a to, že či už my sa nejak chytíme a či sa nám to páči, to je ďalšia vec. A tu už nadväzujem aj ja ďalšou otázkou. Kedy si sa rozhodla ísť s tým do sveta a posielať pesničku do rádia? To už je odvaha.
2: No, tento rok bol taký prelomový pre mňa, že naozaj už chcem zdieľať veci, čo robím a preto som si povedala, že prečo nie, prečo to neposlať aj ku vám, takže tak to nejako vzniklo tento rok.
0: Ja myslím, že si aj dobre urobila, vypočujeme si skladbu Pokým si tu, ale tu už sa žánrovo posúvame, už od repíku ideme ďalej, ale zase je to taká kombinácia rôznych emócií, aj hudobných žánrov, lebo teda ten podklad je tanečný, drum and bassový. O čom je tá pesnička?
2: Tá pesnička je hlavne o tom, ako keby, keď vo vzťahu ja som dávala o dosť viac ako ten druhý, ale viac som si uvedomovala, že vlastne robím, že som v tom viac ako ten, povedzme, muž v tomto prípade, a je to aj vlastne, ten text je o tom uvedomení si, že čo je moje, tvoje, že naozaj ja som v tom all in.
0: Keď sme pri tých žánroch, tak je takáto elektronika alebo možno tanečná hudba to, v čom sa pohybuješ, alebo kadiaľ vedú tie tvoje cesty?
2: Vieš čo, ja úplne, že nemám nejaké ohraničenia, čiže ja mám naozaj pesničky v rôznorodých žánroch, ale tá elektronická hudba mi naozaj asi najviac sedí.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Počúvate špeciálnu demovnicu, dnes nesúťažnú. Vyberám muziku z archívu. Už sme si pripomenuli viacero piesní a ďalšie sú pred nami. Budú to aj Buren Zeppers, Adam Funtal, Urges a aj Roman Solmoši. Aj o týždeň budeme pokračovať v archívnom duchu. Vypočujeme si ešte jednu špeciálnu demovnicu. Pozdravuje Martin Staňo.
1: Celý život kráčam, aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Pekný večer, po rekapitulačnej demovnici pokračujeme aj v oddychovej dovolenkovej osmičke. Vypočujeme si skladby, ktoré sa v posledných týždňoch objavili medzi novinkami tohto nášho rebríčka. Dnes budú znieť nesúťažne a pripomenú nám, aké dobré veci sa dejú na slovenskej hudobnej scéne.
2: Rádio FM.
1: Dobré počúvanie vám želá Martin Staňo.

Máte naladené Rádio FM a v playliste dnešnej osmičky máme hudbu, ktorá patrila k novinkám minulých vydaní. Pozeráme sa do predchádzajúcich týždňov tohto roka, ale najmä počúvame aktuálnu domácu hudbu. Bez súťaže, bez poradia, playlist zostavený z piesní, ktoré tvoria naši autori a autorky, a takým playlistom aj ďalej pokračujeme.

Máte naladené Rádio FM, počúvate letné oddychové vydanie slovensko-českého rebríčka, bežne v ňom súťaží 10 piesní, 8 postupujúcich a 2 novinky a uchádzajú sa o vaše hlasy. Dnes do nedeľného playlistu vyberám piesne, ktoré sme ako novinky vítali v osmičke v predchádzajúcich týždňoch. Nesúťažne si užívame dnes domácu hudbu.

Naozaj pestrý playlist ponúka dnešné vydanie osmičky. Je zostavený z noviniek predchádzajúcich týždňov, čiže počúvame pomerne aktuálnu domácu tvorbu. Slovenská kultúrna scéna nezažíva ideálne časy, napriek tomu u nás vzniká množstvo výbornej hudby. Dôkazom je aj muzika, ktorou si teraz pripomíname predchádzajúce týždne a aj ďalej v tom.

Nedeľný večer patrí v rádiu FM domácej hudbe. Vypočuli sme si už Demovnicu a teraz sme v závere osmičky. Oba programy boli dnes nesúťažné a zobrali nás do minulosti. Pripomenuli nám, čo dobré sa deje na slovenskej scéne medzi hudobníkami a hudobníčkami, aj tými bez vydavateľa, aj tými, ktorí si v rádiu FM zasluhujú pozornosť. Aj na budúci týždeň budeme pokračovať v takomto letnom dovolenkovom duchu. Za vašu pozornosť ďakujem Martin Staňo, majte pekný večer.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
1: The new spirit of jazz.

Flora Purim, veľká brazilská diva, spieva na pesničke Switch od britského producenta Dannyho Warda. V tomto konkrétnom prípade si hovorí Belafonic a táto pesnička je remake veci, ktorú Danny urobil presne s tou istou spevačkou, s Florou a jej dcerou Dianou Moreira. A pred teraz si, niekde som to tu mal asi pred 15 alebo dokonca 20 rokmi. Vtedy to bol taký soulful house a verzia z roku 2026 je o mnoho pokojnejšia a v sedmičkovom takte. Dobrý večer, začal sa program New Spirit FM. Od mikrofónu vás zdraví DJ Kinet. Je tu samozrejme so mnou aj Eugen a budeme si hrať dve hodinky novej hudby od jazzu, ktorého bude tentokrát pomerne dosť, najmä takého tanečného, až po house. Aj toho tu máme celkom dosť. Možno si Eugen všimol, že pár pesničiek tam má 7 a neviem koľko minút. Eugen sa už teší, ako odtiaľ môže vystrihať tie intra a outra. Ja sa na to spolieham. Čo nás teda konkrétne čaká z domácej scény? Máme tu nový single z pripravaného albumu Baron Hayes, v ktorom to je projekt, v ktorom spieva Simona Hulejová, jeden z najzaujímavejších dnešných hlasov od folklóru cez jazz až po inteligentný pop, všade ju môžete počuť. Pustíme si aj dve veci z albumu Miloša Stančíka, pripravovaného albumu tiež. To je spevák a dosť dôležitá postava za skupinou Bratislava Hot Serenaders. A potom tam máme, troma pesničkami si predstavíme profil kompilácie Shiftless Shuffle, tak sa volá jazzovo-tanečná noc, ktorú už štvrťstoročie, ak nie viac, organizuje DJ Perry Lewis, mimochodom majiteľ labelu Through Thoughts, ale táto kompilácia vychádza na spriaznenom BBE. Poďme si dať teraz prvú trojicu noviniek. Aha, a ešte samozrejme po minulotýždňovej pauze tu máme opäť súťaž. Súťažíme o dva vstupy na koncert Zero Gravity v bratislavskom New Spirit Bare 9. septembra, už takto v predstihu. Ak sa vám to pozdáva, napíšte na studio@radiofm.sk a my poďme na tie tri novinky. Na začiatku trošku pokojnejšieho rázu, house si necháme viac menej na druhú časť relácie. Najskôr to bude londýnska dvojica Zena, to sú ľudia, ktorí majú radi etiópsky jazz, spolu so Slick and Bobby vydali EPčku Trist. Zahráme si odtiaľ veľkú klasiku Yekeme Sú, neviem ako to čítať, je samozrejme song od veľkého mulatu Astakeho, ktorý je to jeden z jeho najznámejších, je to jedna z jeho najznámejších vecí. Objavila sa aj v Broken Flowers, to bol film od Jima Jarmusha, ak ste ho ešte nevideli, tak si ho určite pozrite, ktorý ja som Mulatu ho objavil vďaka tomuto filmu niekedy v druhej polovici 90. rokov. Potom to bude Kotoa z Londýna, už má vonku celú EPčku Out of the Dark na značke Wah Wah 45 z Kotoa. To nie je len tak ďalší z desiatok britských afrobeatových bandov. Kotoa majú taký svojský zvuk a budete to môcť počuť na skladbe When We Dance. No a potom to bude veľký comeback Victor Davis, britský spevák,
mal svoje veľmi silné obdobie na začiatku tisícročia. Na Compos Records mu vyšiel veľmi silný debutový album, potom aj remixový album, my všetci sme tie veci hrávali. A potom po roku 2006-2007 po albume Hear the Sound sa nejak vytratil. Nakoniec som sa dočítal, že aj v roku 2024 niečo nahral, to som ešte zmeškal, ale teraz nám prišlo promo opäť z Kompostu, že Victor Davis tam bude vydávať nový album a poslali nám k tomu single Be The One. Je 20 hodín 12 minút, počúvate Nu Spirit FM.

Počúvate program New Spirit FM, hrali sme si tri, ako to nazvať, afro, reggae, brazilské veci, najskôr Zena and Slick and Bobby Jekermo sú, samozrejme pôvodne od Mulatu Astakeho, Addis Abeba, Meets Kingston Town, etiópsky jazz a reggae v jednom, potom to boli britský Koto a When We Dance z aktuálnej EPčky Out of the Dark a práve ma Victor Davis so svojím novým singlom Be The One vrátil o 25 rokov späť. Hneď som omladol, spomenul som si na tie časy, keď v tej našej soulful scéne leteli veci z jeho debutového albumu ako Sound of the Samba a podobne. O chvíľku už bude mať na Compose Records ďalší album, tak som zvedavý. Poďme na ten avizovaný domáci mini profil, ako som už povedal. Miloš Stančík je človek spätý s jazzom, ale s tým predvojnovým jazzom. Je totiž spevák a kľúčová postava kapely Bratislava Hot Serenaders. A tí tu pôsobia koľko, Eugen? Ešte pred revolúciou? Alebo... No, tak desiatky rokov. A Miloš však nefunguje len z Hot Serenaders, už jeden svoj solový album nahral v roku 2024. Ten ďalší sa volá Songs. Vyjde čoskoro na značke Hlava 22. A sú to známe songy v nových aranžmánoch niekde napomedzi jazzu, klasickej hudby, experimentu, o ktoré sa postarali Nikolaj Nikitin, známy slovenský saxofonista a pianista a aranžer Luboš Šrámek. Sú to skladby tak rozmanité, napríklad od Henryho Pursla, britský barokový skladateľ, ale aj nejaké predvojnové slovenské klasiky. Zahráme si odtiaľ Après une rêve, neviem ako sa to má čítať, asi tak. A to je francúzsky veľmi známy song z konca 19. storočia a potom slovenskú klasiku, ktorú napísal Karol Elbert, otextoval Otto Kaušic. Krásna si, počúvate New Spirit FM.

tak sme si trochu zaspomínali na atmosféru Prvej republiky, respektíve predvojnového Slovenska. Hrali sme si totiž skladbu Krásna si z nového albumu Miloša Stančíka, speváka kapely Bratislava Hot Serenaders. Predtým jeho novú verziu skladby zo 19. storočia a francúzskej veľkej klasiky Après une rêve. Všetky tieto známe pesničky, ktoré sú na albume, majú nové, viac menej jazzové aranžmány od dvojice Nikolaj Nikitin, Luboš Šrámek. Už teraz by ten album mal byť na streamoch, o chvíľu bude vonku CDčko. A keď sme si hrali slovenskú muziku, tak ja pripomínam, že dnes súťažíme o dva vstupy na skvelý slovenský, povedzme, že jazz, lebo sa mi nechce hľadať to presné pomenovanie, aj keď jazz je príliš malá škatulka, pre kapelu Zero Gravity, trojicu, kde hrá Mišo Šelep na base, samozrejme Majo Slavka na bicích a Valer Miko na klavíri. Koncert bude vo štvrtok, ale až 9. septembra. Trošku vopred, aby ste si mohli urobiť plány. Súťažíme o dva vstupy. Pošlite nám mail na studio@radiofm.sk, ak máte záujem. A my ideme do Japonska, pretože label Cosmocities zostavil už štvrté pokračovanie svojej kompilácie Denshi Ongaku no Bigaku. Je to samozrejme po japonsky. Ja som ešte idem sa rýchlo spýtať chatu GPT, čo to znamená, čo povieš, Eugen. Môžeme si povedať, čo to je za kompiláciu, alebo aj bez toho, aby sme vedeli, čo to znamená. A je to totiž kompilácia, ktorá mapuje japonskú elektronickú scénu od ambientu po house. Teraz mi to vyplul chat GPT, takže význam toho slova je estetika elektronickej hudby. Nie je to krásne? Z estetiky elektronickej hudby číslo 4 si budeme hrať dve veci. Aj label hovorí, že štvrtý diel je viac zameraný na tanečný parket, že sa hlbšie pozreli na tanečný parket. A naozaj riadne hlboko sa teda pozreli, lebo je tam pár skvelých deep house-ových veci. Najskôr si pustíme Art Farmer od Soft v remixe od Kaoru Inoue. To je človek, ktorého poznám, a jeho ďalší pseudonym je Shari Shari a pred skoro 30 rokmi nahral absolútnu deep house-ovú klasiku, ktorá sa volá Aurora. No a potom si dáme, mne neznáme meno, ale však na to sú také tie výberovky, aby nám pomohli objaviť tú scénu, X-Toll a Heavenly Overtone, fantastický kozmický deep house. Je 20 hodín 40 minút, počúvate Nuspirit FM.

viem, čo vlastne znamená. Ak chcete niečo vedieť o undergroundovej japonskej elektronickej scéne, tak si tieto výberovky nájdete napríklad na Bandcampe na stránke labelu Cosmocities. My sme si hrali už zo štvrtého pokračovania tejto série. Poďme si dať ďalšie tri polohy Deep House-u. Najskôr to bude novinka z produkcie vydavateľstva a kolektívu okolo Natasha Dix z New Yorku, ktorý sa volá Soul in the Horn. Ich najnovší single, respektíve najnovší remix, je Make Up My Mind od Jany Perold a Daniela Vinzola v remixe od dvojice Merlin Bob a Frankie Esteves. Potom to bude spojenie dvoch britských legend za mikrofónom Omar, toho snad netreba predstavovať, od Acid Jazzu až doteraz. A je to vlastne kráľ britského soulu. A o hudbu sa postaral Sean Kahn, to je saxofonista, ktorý pôsobí na scéne od tých zlatých čias Broken Beatu na začiatku tisícročia. Jedna z mojich prvých platní, čo som si kúpil, bol single od SK Radicals, čo bola jeho Broken Beatová kapela. Potom vydával veľa jazzu a teraz sa skladbou Give Love vrátil k Soulful House-u. No a potom z Austrálie Harvey Sutherland má vonku album Depth v zátvorke Collection. A úprimne, tá produkcia toho albumu je na môj vkus až príliš uhladená, čo znamená možno aj, že teda moderná a aktuálna. A najviac sa mi páči jeden z remixov, ktoré tam boli pribalené, Nobody Like You, a remixovala legenda amerického house-u Glenn Underground a ten tomu vrátil takú tú, vrátil tomu dušu, soul, človečinu. Je to presne taký prípad, keď remix, keď sa remixu podarí vlastne zmeniť DNA celej skladby. Je 20 hodín 54 minút, počúvate Nuspirit FM.

0: Dáme si poriadny deep house, pôvodom z Austrálie, ale remixovaný v Spojených štátoch, Harvey Sutherland, Nobody Like You v remixe od Glena Undergrounda. Predtým sme si hrali dvojicu z Veľkej Británie. Každý z týchto dvoch pánov má veľkú solovú kariéru. Sean Kahn, saxofonista a multiinstrumentalista, a spolu s Omarom, to je zase veľmi známy hlas, už viac menej 30 ročia. Give Love sa volá ich single, ktorý vyšiel na značke Visions u Alexa Atiasa. A na začiatku bloku to bola ďalšia vec z labelu Soul in the Horn, to je New Yorkský label a kolektív, ktorý teraz vydal vlastne také už štvrté svoje zobrané spisy, tentokrát všetkých možných remixov, a nachádzala sa tam aj staršia vec Make Up My Mind v remixe od dvojice Merlin Bob a Frankie Esteves. Dáme si teraz ďalšie dve skladby, tá prvá z nich bude zo Slovenska, z časti, a to je dobrý dôvod, aby sme si pripomenuli súťaž. Dnes súťažíme o dva vstupy na koncert slovenského tria Zero Gravity. V predstihu súťažíme, pretože koncert bude až 9. septembra v bratislavskom Nuspirit bare. Ak vás to zaujalo, pošlite nám svoje meno na studio@radiofm.sk a plus minus o pol hodinku bude Eugenova šťastná ruka losovať výhercu. My si budeme samozrejme dovtedy hrať. Keď som hovoril, že nadchádzajúca skladba bude z časti Slovenska, tak preto, lebo je to single Cosmic Slide od československej kapely Baron Haze. Sú to ľudia, ktorí sa stretli počas štúdia na Ježkovom konzervatóriu v Prahe a jednou z nich je slovenská speváčka Simona Hulejová, na ktorej osobitom vokálnom prejave je zvuk kapely do veľkej miery aj postavený. Mimochodom, ešte 11 dní na Doniu prebieha kampaň, ktorou môžete podporiť vznik ich debutového albumu, ktorý, ak som teda dobre pochopil z popisu toho tracku, ktorý som dostal ako promo, sa bude volať Fuego. My si odtiaľ zahráme, pripomeňme si Cosmic Slide. No a potom to bude amsterdamská dychovka, ktorú sme si tu hrali relatívne nedávno. Gallow Street spájajú teda dychovku so svetom jazzu, elektronickej hudby, funku, proste klubu tanečného. Po Ciel, tak sa volal ich prvý single, tu máme Astromaniak. Počúvate Nuspirit FM.
1: You guys were real big on the psychedelics during that time.
2: Oh my God, yeah. We took all the acid in the world. I don't think there was any left.
1: How did that really affect your music?
2: Listen to Free Your Mind, Your Ass Will Follow, Maggot Brain. You can tell it had some effect on it because that's psychedelic music.

Počúvate program New Spirit FM. Práve sme si hrali holandských Gallow Street, takú veľmi špeciálnu dychovku, ich nový single Astromaniak. A predtým slovensko-českých Baron Hayes Cosmic Slide z ich pripravovaného albumu. A teraz príde poriadny profil jednej kompilácie. Podľa mňa to je highlight dnešného vydania New Spirit FM. Budeme sa totiž venovať kompilácii nazvanej DJ Perry Lewis Presents Shiftless Shuffle, ktorá vyšla v týchto dňoch alebo pred pár dňami na britskej značke BBE. Perry Lewis je totiž ultra dôležitý človek pre celú soulful a špeciálne jazzdanceovú svetovú, by som povedal, scénu. Už asi 40 rokov je na nej aktívny, stojí za vydavateľstvom Through Thoughts, od ktorého si tu často niečo hráme, a už 25 rokov sa stará o klubovú noc nazvanú Shiftless Shuffle. A práve pri príležitosti tohto výročia mu BBE vydala kompiláciu. Na tej kompilácii je to proste všetko, sú to super tanečné a popri tom jazzové pecky. Perry Lewis vás a podobný DJ ako Paul Murphy, ktorí hrajú jazz dance, vás naučia, že jazz to nie je žiaden akademický žáner, veď pôvodne to bola tanečná hudba a stále je tam veľa nahrávok, ktoré presne tak pôsobia, a tým, že sú aj repetitívne, že je tam dôraz na rytmus na niektorých z nich, tak tým pádom to vlastne pasuje s tou súčasnou elektronikou. Nejak to ide dokopy. Vie to byť rovnaká atmosféra. A čo je ešte dôležité, že v takom dobrom jazzdanceovom sete môžete hrať nejaké čerstvé promo, ktoré ešte len vyjde, a hneď potom nejakú skladbu, ktorá má 50 alebo 60 rokov. A presne taká je aj tá selekcia na Perryho kompilácii. My si odtiaľ pustíme tri veci. Najskôr to budú už nám známi GV a You Say I Say. O vokály sa postaral Colonel Red. Potom tá skladba, čo má 50 rokov, Tom Grant, americký jazzman, Caribbean Fire Dance. No a napokon jedna špeciálna verzia už staršej veci, urobená špeciálne pre túto kompiláciu, Kyoto Jazz Massive Get It Together v Samba Fusion mixe. Počúvate New Spirit FM, toto je Shiftless Shuffle.

Tak na takéto tracky sa tancuje na jednej z najslavnejších jazz dance-ových parties na svete, na žúre, ktorý sa volá Shiftless Shuffle a už 25 rokov ho vo Veľkej Británii organizuje DJ Perry Lewis, inak majiteľ labelu Through Thoughts a ultra dôležitá postava na soulful scéne. A práve toto 25. výročie si label BBE pripomenul kompiláciou jazzdanceových trackov, ktorú zostavil Perry. My sme si odtiaľ hrali Colonel Red, GV, You Say, I Say, Tom Grant, Caribbean Fire Dance a toto boli Kyoto Jazz Massive, Get It Together v úplne novom, špeciálne pre túto kompiláciu urobenom Samba Fusion mixe. A máme pred sebou posledné tri skladby, ale aj povinnosť vyhlásiť víťaza súťaže, takže blahoželáme Tomášovi a Diane. Uvidíme sa 9. septembra na koncerte slovenského tria Zero Gravity v bratislavskom Nu Spirit Bare. Vy ostatní, nebuďte smutní, ešte budeme o vstupy na tento a na ďalšie koncerty súťažiť ďalšie nedele. A teraz tie záverečné songy. Najskôr to bude novinka na labeli Dobro, prišlo mi promo prvýkrát. Oplatí sa ten label sledovať, aj keď tak každá desiatá vec sa asi hodí k nám. Táto áno, Nikolas Kotovic a Maji Moto. Potom to bude nový single na Crosstown Rebels. Kule The Song je juhafrický producent. Jeho debut na tomto labeli sa volá Spiker. Z EPčky, teda sa volá Moonhound EP a my si odtiaľ pustíme skladbu Spiker v remixe od francúzskeho producenta Manu. No a napokon to bude už novinka z už spomínaného labelu Through Thoughts od Perryho Lewisa. Poslali nám novú verziu, nový remix skladby Take Me Higher od Andyho Wheelera alias Wheel Up. Spieva Tiava a z takej pomalej pesničky sa zrazu stala tanečná vec. To bude z dnešného Nu Spirit FM všetko. Lúči sa s vami DJ Kinet. Budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Majte sa pekne.

Spirit FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Máte naladené Rádio FM a prvé tri veci dnešného Signal FM sú za nami a za mňa všetky palce hore, lebo sa mi to mega páči. Na úvod niečo, čo už u Shogun Audio postupne odhaľovali v priebehu posledných troch mesiacov. Už je to finálne vonku, hovorím samozrejme o veľkom albume Point of Origin číslo 5. 12 trackov od 22 producentov a vokalistov, súčasťou toho projektu boli aj Note a Zar. Dvaja ľudia z Manchesteru spolu s vokalistkou Jessie Eddy z Manchesteru a ich spoločný track Getting Sentimental tento dnes otvoril. Potom ste počúvali Dogera a jeho novinko z tohto týždňa v rámci série Liquid Lounge, o ktorom vám poviem už o chvíľu, track Coda. No a toto, čo práve dohráva, tak to bol Bigos a prvá ukážka z jeho chystaného Stratos EP pre značku Soul in Motion. Track Hot Oil je jeden zo štyroch trackov, ktoré sa objavia na

reminiscencia na Markusa Intellexa, toto ja veľmi môžem. 21. augusta to pôjde celé von, tak som zvedavý. No a ideme si hrať ďalej a vrátim sa k Dougerovi, pretože tento týždeň vyšiel prvý

vec, volá sa Ostinato a ja som to vlastne včera hral prvýkrát v Soulful Drum Bass mixe a veľmi dobre to tak znie spolu s tými ďalšími vecami a mimochodom Doger nedávno spomenul, že má hotových približne ďalších 40, presne tak, pozor na to, 40 trackov na ďalší rok, tak asi toho budeme od neho počuť ešte oveľa viac. Toto je aktuálny Doger.

Novinky, teraz ste počúvali aj trošku exotiku, pretože ide o arménsky label Waterframes Music a na ňom Sober Soul, chalanisko pôvodom zo St. Petersburgu, ktorý už viac ako 10 rokov produkuje svoje veci. 28. augusta, čiže v závere tohto mesiaca pôjde von aj táto výborná vec s názvom Woman. No a ideme sa teraz pozrieť na novinku, ktorú ponúka halogenixová hudobná stajňa Gemini, a to konkrétne londýnske duo Galaxy, ktorí otvárajú novú kapitolu svojej producentskej kariéry štvorskladbovým EP No ID. No a po dlhoročnom období na značke Shogun Audio, kde boli od roku 2007, ide o ich prvý väčší projekt práve na halogenixovom labeli. No sami hovoria vlastne, že do tejto novej fázy vstupujú trošku sebavedomejšie a hlavne v tom teda, čo chcú robiť, a Gemini im prišiel ako veľmi prirodzené miesto na ďalšie rozvíjanie toho ich vlastného zvuku. No a No ID je už vonku, teraz od piatku. Chalani sami hovoria, že sa chcú aj ďalej pohybovať na hranici tých svojich soulful koreňov, ale tú produkciu viac fokusovať na klub, a track Grains vám teraz odtiaľ zahrám.

som Lix, toto je Rádio FM, vy počúvate Drum & Bassovú show Signal FM po nových Galaxy, aj ešte návrat k All Else EP od Clusion, počúvali ste track Understand, značka 5LE, samozrejme. No a teraz sa presunieme do Manchesteru, odkiaľ je Chimpo, nielen skvelý producent, ale už aj dlhé roky parádny remixér. Tento raz si zobral skladbu Mute od amerického R&B speváka Leona Thomasa. Rovnomenný album Mute od tohto umelca získal tento rok Grammy. No tak túto hlavnú skladbu odtiaľ prerobil Chimpo do vlastnej drum and bassovej verzie a vznikol tak ďalší skvelý Chimpo Relic. Tomorrow Soul, to je Chimpova vlastná platforma pre jeho produkciu, jeho kolaby, rôzne edity a experimenty a práve tam vyšiel aj tento trečík, nájdete ho, myslím, že aj zadarmo na stiahnutie na Bandcampe, poďme na to. Leon Thomas, Mute, Chimpo, Relic.

Amsterdamu z Holandska, dlhodobo spájaný najmä s Critical Music a značkou Overview. V roku 2020 získal Drum Bass Arena Awards za v kategórii Best Newcomer. No a objavilo sa aj s trackom You and Me, ktorý ste práve počúvali na Forza Horizon 6, čo je 24 trackový veľký album, oficiálny soundtrack k hre Forza Horizon. No a pre Waze'a, ako sa sám priznal, je to celkom osobná vec, pretože na tých hrách Forza vyrastal, takže dostať vlastný track do tej novej hry a Hospital rádia v rámci nej je pre neho veľká vec. Ideme ale ďalej, ešte tu mám dva pekné liquid kúsky a potom dnes zaradím po dlhšom čase aj naše štandardné rubriky. Dáme si aj flashback, aj sideline a mrkneme sa, čo nové, krásne v Soulful Drum Base. Teraz ešte dvojica Singular Minds z ich Ethereal EP. Prvý track odtiaľ, ktorý už je nejaký čas vonku, Fate. No a potom mrkneme aj na collab Lotion a Alp zo začiatku tohto mesiaca. Nový label Trident Records, ktorý vznikol vlastne hlavne preto, lebo chalani majú extrémne veľa nového materiálu, už to nemali kde vydávať. Emotívny liquid, taký medzi ktorý sa radí aj hudba od projektov ako Downwall, Mohican Sun alebo Artificial Intelligence, tak aj takéto niečo budete počuť v najbližších minútach. Ostaňte so mnou, budem vám hrať nový drum and bass ako každý týždeň aj dnes až do polnoci. Poďme na to.

tu rubrika Flashback. Pozrieme sa na niečo historické z dramopisu a dnes si spomenieme opäť na Lenzmana, po ktorom tu ostala obrovská diera a veľké prázdne miesto, no zároveň veľké množstvo krásnej hudby, ku ktorej sa budem vždy rád vracať a budem ju stále hrať vo svojich setoch. Rovnako tomu bolo aj v sobotu v Prahe na Paločku a ja som veľmi rád, že to takto je, že tá hudba takto funguje, že aj Lenzman v nej bude pre nás žiť už navždy. Pozrieme sa teraz na jeho prvé roky producentskej kariéry. String City, totiž to, tento track patrí medzi tie skoré Lenzmanové release, vyšiel v roku 2008 na Focus Recordings a to je to obdobie, keď si Lenzman ešte len budoval svoje meno, vtedy som ho spoznal vlastne aj ja a rovnako ako mnoho ďalších aj túto platňu od neho mám vo svojej zbierke. Track sa dostal o 10 rokov na to, čiže v roku 2018 aj k novému životu cez remix od Artificial Intelligence. No a je to taký zvláštny pocit, musím povedať, až sa mi tomu nechce veriť, že Lenzman tu už naozaj nie je. Nechápem to, nechápem fakt. Nejak mi to ešte nechce môj rozum, moja myseľ prijať, ale to sú tie veci, ktoré budeme ešte dlho prijímať ako realitu. V tejto chvíli už Lenzman a jeho veľká klasika String City z rádia.

Halogenics, rubrika Sideline. V roku 2012 až 2018 bol členom Ivy Lab spolu so Sabrom a Strayom. Už nejaký čas je naspäť pri svojej solovej produkcii, má už aj ten svoj nový label Gemini. A aktuálne má novinku, remixoval track I'm Your Muse od Rochelle Jordan z LA pre jej remixový projekt k albumu Through the Wall. No a Halogenics to zobral veľmi jednoducho, 140 BPM elektronický bass music roller. Nechal tam ten jej hlas samozrejme v centre celého tracku, ale pracuje s takým priestrannejším, trošku elektronickejším aranžmánom, samozrejme oproti tomu originálu. Teraz v piatok to vyšlo a je to úplne super, počúvajte.

vlastne toto Reactions EP bude len tretí release na ňom. 28. augusta to bude celé vonku a zahrám vám ako takú prvú ukážku odtiaľ track s názvom Black Cat. Krásny soulful drum and bass, počúvajte.

Drum & Bassová show Signal FM, to je to, čo práve teraz počúvate a môžete počúvať už XXX rokov. Myslím, že už to bude 18, je to šialené. Každú nedelu večer od 22. do polnoci z frekvencií Rádia FM so mnou, teda s Lixom. Díky, že ste tu aj tento týždeň, ideme ďalej na ďalšie novinky. Samozrejme, trošku potemnieme v tejto ďalšej časti a mrkneme sa hneď na niečo septembrové, čiže mega čerstvé. Cameron Harvey aka Rift z Londýna z UK nachystal 5 trackov pre svoju Twisted EP pre značku Dispatch Recordings a tie hlavné referencie toho zvuku, ktorý budete počuť, sú jasné. Fierce a Break z tej starej Quarantine éry plus taký funkovejší prístup, aký majú Jubei, Total Science alebo DLR. No a

Výsledkom má byť vraj taký surovejší zvuk, podobný tomu, čo vychádzalo v ranných 2000 rokoch, ale ten feeling je celý prenesený do modernej produkcie, takže to nie je také sterilne vyčistené ako taký drum and bass, ale je tam počuť ten surový zvuk minulosti. Rift a track Resin, tým začínam práve teraz.

Aj, toto keď sa mi dostalo do rúk, tak ma to dosť nadchlo. Asi zatiaľ najlepšie kúsky od bristolského producenta, ktorý si hovorí Nautica. Počúvali ste jeho Switchblade, titulný track z aktuálneho EP, ktoré vyjde v najbližších dňoch na Mastered Music. No a ten hlas patril výbornému manchesterskému MC-kovi Freddy B. Už som ho tu hral veľakrát v rôznych kombináciách s ďalšími producentami. No a ešte jedna vec z tejto Switchblade EP, Nautica a Get Down. Akože toto ma fest baví, poďme ďalej a nevystupujte z tejto jazdy, lebo ešte to bude veľmi dobre pokračovať aj ďalej. Let's go!

Signal FM. Tri dekády brazilského drum bassu sa stretávajú práve v tracku Gateman a s tou novšou generáciou mladých drum bassových producentov z Brazílie, lebo DJ Andy patrí práve k tej prvej vlne producentov, ktorí

Burners, ale pôjde to von až v polovici septembra, takže si ešte počkáte, toto bola aktuálna novinka. No a ideme sa mrknúť ďalej. Ani sa vlastne, to je blbosť pýtať sa, či poznáte Molekulára, si myslím. Jasné, že poznáte. Vlastným menom Rafael Pinto, vyrastal v Porte a jeho základ je taký ten funkovejší, technický drum and bass, ovplyvnený DLR-om, breakom, noisiou alebo tým starším prísovským soundom. Molekulár ale teraz po sérii releaseov pre etablované značky prvýkrát berie veci do vlastných rúk. El Chapo je track, ktorý otvára katalóg Molecular Sounds. Zvukovo ide zámerne o úplne minimum minimalizmus. Temný, priestranný, špinavší roller a dôležitá je tam tá textúra, prázdny priestor, než množstvo všelijakých vrstiev. Veď budete počuť, je to dosť minimál. Molecular El Chapo teraz z Rádia FM.

nie na žiadnom labeli, ale spravil si sám produkciu, mastering, vydal to cez svoj Bandcamp. On the Block EP obsahuje aj track Aroma, ktorý ste počúvali. A ďalej, čo tu mám v trackliste, OK, tak toto je fakt dobrá vec. Nový single, ktorý vyšiel tento týždeň.

pre značku Solvent Records. Phrase tam prináša tú minimalistickú, ale svoju hutnú produkciu. No a Young Ghost je inak pôvodom z Londýna, teraz už je na Novom Zélande, tak ten ju vyplňa veľmi uvoľneným flowom a výbornými slovnými hračkami. Phrase, Young Ghost, Inner Vision.

ide mi odtrhnúť krk, base face, kade tade po mojej tvári, ak to máte podobne. Vôbec sa vám nečudujem, aktuálne novinky znejú zo Signal FM aj takto po Novozelandianoch Phrase-ovi a Young Ghost-ovi. Aj Mystific a Duo Science, ktorí dlhoročne patria k výbornému brazilskému exportu, ale spájani boli hlavne s Liquid

a spolu s Jasperom teraz teda spustili projekt Ring North v roku 2005 a poňali to ako miesto, kde môžu miešať drum and bass, techno, hardcore, UK garage, IDM, ambient a všetko možné, no proste nechceli sa držať len jedného žánru. Obaja sú z Chronigenu, Love Noise EP je už vonku a to hlavnou ideou celého projektu je redukcia. Asi fakt, že všetkého, žiadne zbytočné trblietky, len surová energia a tá jednoduchosť, ten návrat k nej, to je totálne skvelé. Dve veci tu mám od nich. Born Again a dáme si aj ich collabs The Upbeats. Výborná a že techno drum bassová vec podľa mňa s názvou No Secret. Poďme na to, už nebudem kecať, nech to počujete.

závere dnešného Signal FM, ktoré práve počúvate na frekvenciách Rádia FM so mnou, s Lixom, si dáme prehľad slovenskej, aktuálnej slovenskej drumbassovej produkcie a začnem hneď niečím totálne novým, pretože mi v inboxe pristal dubplate od Paťa a.k.a. A-Negative, alebo ešte aj jeho nový nickname, pod ktorým spravil tento track, Controlled Substance. Mám pocit inak, že zatiaľ zvukovo asi najlepší track od Paťa, ten progres tam je proste počuť. Poďte si to vypočuť, som zvedavý, že čo vy na to, Controlled Substance a Coded teraz.

slovenskom drumbassovom bloku a.k.a. Homemade dnes v Signal FM I Control Substance, potom Serpent's Antitom, ich výborná vec, ktorá sa dostala na CIA Records minulý rok. Aj dub playtík od Keca a jeho vec My Connection. Priznám sa, že som si teraz není úplne istý, že či to už vyšlo alebo nie, lebo od Mira tu mám viac vecí v zásobe. No a teraz sa pozrieme aj na niečo, čo už pôjde von. Konečne najbližší piatok. Už viackrát som hral z nového dvojsinglu od Simple Souls pre značku Delta 9, ale tento raz si zahráme tú akože odvrátenú stranu Simple Souls tvorby. Nebude to ten typický veselý slnečný liquid funk, ale niečo skôr, čo by som nazval, že deep down bass. TikTok, toto je ono. TikTok,

priatelia a priateľky, poslucháči, poslucháčky a všetci, čo máte naladené Rádio FM, toto je už na dnes a na tento týždeň asi všetko. Signál FM sa blíži ku svojmu záveru. Elderik, Feel It, to bola výborná vec inak od Erika, ktorú som vám teraz hral. No a na záver, chalani, On Time a ich skladba Did You, takisto čerstvá slovenská drumbassová produkcia. Myslím, že na dnes som vyčerpal tento tracklist absolútne perfektne, bolo toho veľa a veľa skvelého. Ak si to cítili podobne, budem rád, ak dáte vedieť, čo sa vám z dnešnej showky páčilo. Sledujte nás na našich sociálnych sieťach, sledujte nový web signalfm.sk, vždy tam nájdete aj tracklisty z každej showky, samozrejme celý archív a tak ďalej a tak ďalej. Majte sa dobre a budeme sa počuť opäť o týždeň, nedeľa 22:00 klasický čas. Budem sa tešiť na vás. Čaute.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.